0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalabanda, Mujimbulia, Cabo Delgado, Boto Mugrika, Pokela Machala, Nandelori Puino, a Kulunga Mwakumbo do Pagona Wetu, Kwa Wanelo, Alamisi, Itale Kuminatano, Mwedi, Wakumi, Makolf Mbilina Vyaka, Ishilina Sita, Wetu Kulambolela, Nungutu Pashungumi, Kwambide Tupagona Wako, Pakati Madengu Shetu, Kutunduanga Katia Wampaka, Katia Sambili, na dakika 55. Payuka na wika saa 11 nina kwa kujabari. Una igulidari bari adi mstangodi sisi putugeshi kwa lakala na inda radi msabiki njini kumaputu. Kwa tika mashala kabdragadu mpaka wakati wa saa 11 na dakika 10. Periodu na kwa kujabari, jabari dia ushishi, wikumanyane pita makaja wanama venitete. Shipindi tuambangi ya la ushalama kwa nana kwa mbalabala. Unina kwa wakati wa saa 11 na dakika 25. Payuka na wika saa 11 na dakika 13 na dakika 1. Shipindi tuambangi la madengo kulima, kulanga kwa dinyama na mshuru shudu mpede wakulia. Saa 12 kamili ligazeti liamba journal za manya. Payuka na wika saa 2 na dakika 10 ligazeti liya kabdragadu mshimakonde. Watika jabali dia ushishi. Payuka na wika sambili na dakika 13. Wakati wadinano. Limu mbili natu, nina kupala kela tuomba mwa washimbodi. Vila mpaka kumuisho shimadengu wikuwa wanelo. Wakati wa sambili na dakika 14 na dakika 15. Wetu kulaila nanga na wako kulima dianga. Kwa pisho wetu washitangodi shishumanu wikila mwushu madengo. Imamu Shafi kuluanga mloki na kwa kusentri misode. Ewa natono kamri yangu vitali pamana nangu juwa na mandungo. Wetu kulambolela. Wagana wako na kujugwila gulira na shungu mshambone.

Umbudi pokela mashala. Uwetu baada ya kupagwa kwa ibairu ya kugalpi papemba mshepindi shatigwili dile mwishuma na ila. Na mukarlitu za vajana, watumanyia vivaikidili kutandede kwa ishilikali pakulota kushemba diajali panjini wa papemba. Nelo tuenda kuna wasi. Hii distritu ya kumosimbwa da praya kwa tuko didi milugu wikulishunga na diajali. Vatata muno vanji, vavala lede vana vao mbalabala pakulota avina vakode vya makatange. Burundi wanamani pamu na mundioko Sergio Eduardo. Tundi vakode apashete ndi vashulusha dingaloshi na mituli kwa vakuwena. Vashaloka umautu akubilingananga vaida panjini wapapemba.

0: Venite tivoye, vanamo kibalasha yako mapupulu kui bome yako ntipwei. Kuhino lijimbuli ya kabdragadu, madengo avakola ida na usipato, ni kulima kwa dimbedewe kulia, mishulusho na kulanga kwa dinyama. Kunilambela kumanya, na muna nangaledi wa ibalasha yako mapupulu kui bome yako ntipwei. Kulota, atumanyie mwokidili madengo, akulima na kupuna kwa vya kulia. Juditi, Kristina Guilherme, atedola na mwaka, venitete vake, vanilagwe debe kulia, wakati yao mpaka vanji, vangutenda misulusho.
1: Venitete wako mapupulu, kunama kwa wanama, wanama ngano ya kulima, akune shikume na meni wetu kune kulima. Ashipalishi njishatunama, tunkunama kulima. Mwakulima kunia tunabana wakati, tunkulima shuku, tunkulima shambu. Vyakulia vilimika na meni ya kune linjele, shindolo, limunde, na vinu vinji tu, pamba ya datu nkunima.
2: Ukatangola vyakulia vinangolo, wetu lota tukuhigi wako kenga nangaledi, limbuji umarile moshedu kwa mkina mwaka vinu vyoka nengidashi, vintetu nilaguedia au kwali tunkulula kulinda indala miedi vyatika, natikina ange mautu lanji. Tundipata kumanya ingano ya medi mbulu kutonye na meni vya kule vinji kundanga na vini mekua kila shana.
1: Wetu kenga shirikali indala aturizi shitaridi indala katika na mwaka ni mwashedo ma wetu tumpita tukola madengu na vini tete. Tuvoldi iladoni kulima na shakuli ya kukondia imbeju kwa mbangidi ya mwaka huu nchi uida. Kama ya kushumidi, mekushumidi ya uti kwa mbangidi ya itupashele. Kubiaya kwa indala. Na panelo indala katika mapupulu atunakurezistari sinu. Kwa kune indala kune ya kumamodia mene. Mwa wetu shirikali tumpita tukua madengu na venitete. Tuwole venitete doni kushumidia kwa kuamba shakuli ya mene. Na pene venitete dilobea livankuigwa na mene na vankuvika muti. Doni shakuli atukalima atunashumidi uti.
2: Wakati yao mkutete katayari mishulusho mishulusho. Kalosha ana venitete mishulushanga vya kuashi.
1: Na mwaka tukalola washumidia na mene venitete wankushumidia shindolo na mene mene shindolo dinjela dipadiki tu ya washumidia kini na mana mene shindolo sha washumidia na mene
2: dibeya dinkukadashi
1: dibeyo na tikina nge mwakida ntajiri na aida mwaldeya vena na dibeyi yake kini wetu kenga shirikali tundivana au dibeyi tundistipulari dibeyi kida mvono na ibei yake. Na pane kenga mapupulu amu atuna ama kuigwa donia kula ibei indimamode au indishulo kakini ibei uuti mwebala lele. Tukapita mudibalansa yo ibei ya tutangwe wetu yo ni yoyo. Kenga ambi hapa wangushuma shindolo 30 mitikashi. Kida pashinu 30 mitikashi. Dinjele dive 13 mitikashi.
2: Tunipa hata kumanya kusidoni wente wendelima na wendipuwa na ulende ibei yuka nengidashi.
1: Ya ulendi hai na mwaka katika anive liya distritu antipagwa ntajile jashinezi njua shipita shuma ashumile munu doni wakwa loka pakaja doni mukana shuma kwa nao ulendi haidile ntajili shinezi kudistritu kuida kuone njo nae ashishuma ulendi na venitete. Na shina shuma ulende ibei ya stenta metikaji. Mwaveni popa shina tangoyo nupali wa primera upali wa segunda. Na pane wa primera unjo ushuka mstenta. Wa segunda unjo ushuka msesenta metikaji. Ni nae ashumile ulende katika niveli du distritu nae njo ashumile ulende wana.
2: Tedo ni mteto wako wankulima vya kule vya shuku na shambu. Vya matanda vya ambi hapa vilimiki na meni vya kwashi vya vinda vya shulushanga tikina ngini mbogo ni mbogwa na vingi nyanya vya mamba mamba di alfasi alfasi
1: katika wakati ya wana ikovi alfasi njo ya vala kweda na meni alfasi ikovi sebola pomo pale di aldea washa mangapana nere njo pauma na meni sebola akuni chungula kweda na meni sebola repoyo atako uka kenga umerikadu na kode ikovi. Atuwe ndala tu katika vinu vya shambwa.
2: Mwando tani tundukudia, vintete wako, shilimilusha au wangutumia langano ya mpini, wali jembe kuipika, wali mwenu mudipokela mbaya mbaya, kuposto kune, vya wako vintete kukodi, kutakulimia.
1: Mene wetu atuna kupata mbaya mbaya, vintete kune, yani vya njipe, wangutumia lali jembe. Mbaya mbaya vijavike kune, avala vashema vapasi. mama nevi mbaya mbaya. Na pane muno kawa kenga undiva na uyela unauka natangu wa mwene ya pasi ya pala utayama uta. Ayo dependi ya kumwenu kabana yela doni kutama uta kukujia digali shimbaya mbaya kukana kukale ya madengu. Majutango doni veni tetiwa ndiva na shimbaya mbaya shaa utango doni kupapa shela kulima atunaba kupata lipo shele lwaru. Mwini, kida mwini tete angutumila jembe. Angutumila lijembe na pani wakawa kinga doi mene nani ndiva na pemenu inafasi. Wapale wala mapasi baba nevi mbaya mbaya shirikari ndiva upa mwiyo na pani wabu. Mkutupwa shela ya dao. Kawa nao mauta, bayuka hapo. Ndivana mauta langu ala. Ndivana alialari yangu, baina ya nakukuka lela madengu na kukutua mauta, mkumupa. Kukutua shabuni, shoyo, mkumupa nae.
2: Tungumanya kushidoni mapulu sede, mwenu ndiwopo kela. Veni tetuwa njiwa tukutenge, vitendo, vengo, ndi magaidi, mauta kulingananga. Na shi njina tlodi nganu kuova kwa imbeju ya vyakulia. Na mwa mwente tiwanji kutangadikanga na meni mekupagwa kuigwane na veni kaji mekujewola mwetu kupa veni tete ya watu kote ngondo kanji vela ya Mosambiki kwa imana shwa na veni.
1: Ndipagwa yani fazi yoyo mwio mekuigwane bakutukuta na veni makaji. Na pane kenga wetu shirikali tundikale na meni madengo kwa mbagidi ya vanuwa wavipamu. Mwa silambu wa shivuti kida munu poipo ya nkulu kukala. Ata kenga nangu vele ya kuhuni ni nkulu kukuma hapa na ikala silambu shoyishoi Mosambiki ya niyoyo. Napene wetu kenga shirikali ntikale na meni madengu kufoldi la veni ntetidoni hapa. Apali nkutukuta, apali mweni silambu uti. Kenga shimako ni mwani nangido mwenu hapa manashalumo. Kupali kupambulana na bandipa kwa maparselu na banao kutupwa shela na meni. Abashe mengkuluzangwa ila pala bai kutwa sempre mikutano shina pagwa woli la veni tete dunia aba mwenu ba madiele pakulima na wetu kenga shirikali shina uka mpaka momo mabeka la wakutukuta mo na kubeka ya na veni makaje po veni wa madiele pashinu pakupanda lindioka veni wa madiele pashinu pakupanda lindioka mwio kwa na kenga vindi punguka na vindi maeljika na pani hapa tutenda shetu shimo katika mapupulwa. Tenda shetu shimo na wakodi. Hata po mahala majalana bayo ajwa kalagwedia. Ntilagwedia po mkuma jalananga. Mkuma kodi wankulia shakulia shani shimo. Yani shino shindipita tu mapupulu wetu. Fakidikonta tundikoma dengu na meni. Kini kwa shalaka diko shindipa kwa manchikenga shindika tundikale na meni madengu. Kuvoli meni tedoni ai Mosambiki ni imu yoyo. Hata mwenu mukili hapa kwa asi munaikala.
2: Nangolo, pani ukalosha na maduma vili ala. Na miaka wepa nyuma. Kwa nika doni wenteti hawa wanyemili disemu wende kushanya vila kune. Paka ambi wankukamusho vwoi wankupungu kujila ukaja.
1: Vwoi wankupungu kakuka ukaja. Na washi kenga mula kenga 2020, 2023. Paguita na meni wakutukuta. Paka ambi hapa na mana tundikiri ya disentru. Tango do centro ya pantele o centro ya panamputu na pane kawika lila moyo tango ni uti kwa di centro di napagwe uti adu di aldea na panelo kwa mbogidia wanava na wali ya kutango do nangu ni kutukuta nangu ni kutukuta mene uti tuwetu na nashalumu na pane hapa ipale la ya centro ipale ya kutango do napali chefi du centro mpaka na pane pita wata ndo mashefi daldea, donia hapa inabashi centro kabili, hapa paldea, ajo shefi wenu daldea, ajo shefi wako artenao, mwenu mwikali hapa. Na pane hapa, aveli hapa, pakadi, hapa maduwa na mkikala kenga pao, na vanchi wankuida, utangoda, ee wetu kaja na pene tunujila si kabili, tumadila hata ispasi kumene, tudengi ngandi kumene, tuikale, tulona shi nisisidadi ya huka kabili ukaja, na kukaja mpaka ambingu ndina kumayulika. Bai, wankuikala. Na wetu kenga shirikali, atuna kubana lilamulio yole kuhu lidoni. Mwenu janangie kumakaja, atuna wana wanshinu lilamulio alu.
2: Kwa kulima kune, mkuwa na kune, mkuwa po kele dao, matekniku wala, stensionisha, veida kuna punisha kulima.
1: Mpaka mposto ya kupa mapupulu hapa, pali, tundungana ama tekniku, agrikultura, wapundisha wanu kulima, makulimila.
2: Vitendo kutatanga moto, ilanga maduani mkukadashi nangono.
1: Vitendo kutaya moto kenga wetu shirikali tungukale la madengu ya dao. Maika ledila ki madengu tungukuka mwamu mudialde kufoli la disivantaji ya moto. Shaushanga sha moto. Na panelo vinavashi kenga miaka vya penyuma. Kwa neka shino shila kupunguka mwa ma leader na banao mankuvika dimongo na memo di aldea mo ombagide banataa kinga wakati hawa pashindolo shinakuma muriala bali tungukalela madengo
2: nangolo wetu kulambolela upande wa kulima wale kala ntenga shanyi wakulima wako lokaldadi said mopulu mwa munu mushilamu shoshoya na makulia veda wabye kuna nopo vipita tunaleka kulima
1: nangu ntenga wani wala kela uti weni ntati wangu wa kumapupulu kuwa upangonoshi kuwa tamere amba pantima doni wa ukana mushu kulima mwa kulima kunjo kuida nao kuendelea kwa maisha maduvano ni hapa ni wa upangonoshi doni weni ntati wakua pupulu wendele kulima hapa na shumi desha kulia kushumide kwa kumalila ngandi kutoka na pane baadaye kwa kutoka washanga na bana kushumide shakura umuntu bana necessidade anguvane la pipara mwana kushikola nguvane yela kwamba kida ni mukana mwana kushikola au ni mwene naligba sana mili au na pane hilo ni hapa ni ntima shido ni banaleke kulima
0: Judith Cristina Guilherme shepu ibalasha ya kumapupulu kuiboma ya kuntipwei kuina lijimbuli ya kabdragadu watumanyia wakala lili madengo akulima kunteti awo walijimbuli yetu.

0: Nelo tumilipa papa shipindi shetu. Shakulima, kulanga kwa dinyama na mishurushu nipedewe kulia. Shatupatile vya mbone vitandeka kuibalasha kama pulu ibome kuntipwei. Ewa natona, antikamle ya nkuvitali, kutali shugudana kwako Juan Armando Nkova. Wena moshugulila Raji Msambiki, papala panda mrijimbuli ya Cap Delgado.
1: Kulima. Shipindi shandade mapundisho, alimbujuma lekulima shana.

0: awepo ukomo bila ukomo wa ankele. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epaka brigadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoa kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa mpenda, wawona kutoa kwa nao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoa kwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoa kupata kulala usingizi mwema na kutoa kwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na nsadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikia sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uwavya wanu kutoa kuchanga nyikiwa nkiswa nkati ya kundi rwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Saudi vida, Saudi vida. Wakutu mengilika umbodi mkwigulila undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shaboni bae mwiu vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vete kataka njo mana njituwa ila tunavangimedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangimedi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia, tunavangimedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono badae ya kuwaka mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila tunavangimedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposha ela vadioko UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor e tanto amor.
5: A Pepe, a Hana que está ligeira.
6: Pepe! Pepe!
7: Saqueu! É xerinha, iraneia! Hã?
6: Taburaro lutuweliwa. Eroka la ire na ye na amari.
5: Nari pipi. Shulie to rimu kumi. Ohe to ratene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
6: Ah, oh, varera.
5: Masike mpavelo tukihe tuyoli ya wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya. Kimpavelo msiweli hamaraka.
6: Siso divankisivelaya. Waso boka nuburuko mwosavo.
5: Kimpavelo tukihe tuyosiva. Niyo kitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraji unuwera nikusi. Nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani. Masinkinsuwa la inamuna soto kiha.
6: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenda ya shimama no maloyara. Nkaha ya mataba umosani hopa ya uma.
5: Ah, eh? Uwa mruku watuore era pipi. Vava harera kwa upanyaka ni?
6: Ah, nkaha ya. Mruwena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. O, siva, nini kalia sana musi hoteni. Mruwena rapiu maureche, ne makuka matokwa, ntikwa ni masi. Nomala, navota ni aji vakani ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya uki teliwa. Nataka hera masi kwa wapa mosa ni nahila kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wimu hiyodi haka. Nomala, mnataka hanipuha. Nakole eleti, ni matui otu yuduwa ni nahila kapulaka mpaka
7: mpaka. Mozambique, hoje sempre projetando Mozambique.

0: wakala walipata lema shomo na utamaduni Samaria Tovela kushidola vankulota nuguo wo kupungude maisabu abadioko valeka kushowa meshkola mawaindala.
1: Não tem como, vamos ter que ter um escolar para que as nossas crianças tenham acesso a alimentos para poderem manter-se na escola. Pensamos basicamente que há de ser nos pontos similares.
0: Amo pare, mo kutandela. Tunajava ya kulia, kulota vadioko vapati kulia, voke kushkola. Tunkumbukila, kujava ya kulia mautu, kenga, kumabote, na mautu anji, molilodi ya mpuapua, tunakola madengo, kubajalishana, vadioko vetu. Kwajiri.
1: Logo acionar para poder atender as nossas crianças.
0: Walipata lia mashomo na utamaduni ashatangola lido kulokalidade ya ku Ponta di Oro iboma ya kumatutwine lijimbo li kumaputu kuida kutandeka nkutano wa mbili wa malamulo alipata lia mashomo na utamaduni. Prokuradoria ya kumosambiki mulijimbo li ya Kabdragato inkamushu ilambela na vamanya vene na kwadela kela dimbao ya kupunda delupu tisa na dimbao 117 Jivaka mwile mwedu watisa upitile na mwaka kuiboma ya kumusimba da paraya. Dimba wadio, vandika mula nkati digwani saba, dipagwa kuisemu ya kuzavala na nyenje imbali. Jivashilota kulapola bila malamulo. Nchadolo wa kuiboma ya kumusimba da paraya, Seru Cipriano. Andivara nganga, dimbao dikamulike mpaka ambi divele mudigwani diodio ingano. Yameni kupagwa liutu te kukondia. Nando, wakati au uveli makono wa prokuradoria, tunkulinda majibo avana ngolo waveli mushu na tuwa ulila veni dimba wadio dikamuligwe. Seru Cipriano, nchadolo wakiboma ya kumusimba da paraya, mkati mulijimbuli ya Kabdragado. Wakati au gulila debali devilambi ya panda. Kukenya. Vani mwana lela munu wa mbili na shulweli sha Ebola wiku walido kushilamusha Ukenya. Nweli ajo ni mulikola umwe munu wangwene na shulweli ishumana imalike. Munu ntandi apadile na shulweli sha Ebola kushilamusha Ukenya ashina nama kushilamusha Republika Demokratika Kukongo. Ali ya Dimepo. Nelo, vankulinda wakati kubadilikanga, kutadia njini wakutete, kulilodia ntukuta woe, kuwika digalau 40, kunjini kumaputu, vankulinda digalau 39, kushaishai, vankulinda digalau 35, kunampula 30 ncheshe, inyambani, beira no kilimani, vankulinda digalau 33, kushimoyo, vankulinda madeni 32, vila nkulu 31, lishinga, vankulinda madeni 28. Tuida mulijimbuli ya Kabdragado, kuibome kuntipwei, vankulinda tukuta, kuwika digalau 30 ncheshe, kunangadi, vankulinda digalau 32, papemba na kumweda, tunkulinda digalau 31, kumituzi vankulinda madeni 30, woda shpimo shumwe nkumanya selsu. Wana wena kwa muimanga ya mulijimbuli ya Kabdragado shuluta, shadimili ya musini ukauma na nyenji imanga, kunawa kwa mbone bila imepo na mawimbi. Tungu tukutila kumuisho, ligazeti ya Kabdragado. Munu wambili, vani mwana lela, kavili na shilueli sha Ebola, shawapela vanu voe kushilamusha Ukenya, kwa mbide kwa lakela kushilamusha Republika Demokratika Kukongo. Shirikali ya kumasambiki na njadiedia madengo kujawa vya kule mwivikola kulumbate ndala vadioko avanaleki mashomo. Presidenti wa kumasambiki Daniel Francisco Chapo anatenda ujeni maduwa matatu kulijimbo ya kusofala. Debaliadi na dinji kwa ngwipi ndia mambulanga kuida na kwako muligazeti ya Kabdragado nelo Reginaldo Nira and kamilianga kuvitali kutalishigwa kuida na kwako João Armando Nkova. Onabadu kidao wana mwushuguli la Radi Msambiki, mapalapanda mwujimbuli ya Kabdragado. Ligazeti ya Kabdragado.

0: msikilizaji mwiti tanao na uvira da minuto nane na uvira shi waitu minuto shitangwanza futi tukisembele kazezo luga ye kwani kamba daima paka kati wanzora na minuto msina tanu tarero ala misi ya tare kumi na tanu mwezo wa kumi mwaka alfu mbiri na shirini na sita suko eye iye uwa kumbuka uwena waka uwa wakaya minuto noto matambe ware uwekala umu distritu na suko novio I kumbuka ndunia kunawa makono suko inovi ya saka kwanza kukwala kazi zake mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo provincia ya Sofala katikati ya Msambiki muda wa suko nato na kafutu pasudade ulo ya provincia ile Beira kasaka kwanza kukwala kazi zake nofe kamba daima tankurindi la ukatu saka kwa mose kulungana na wenzetu pastade ya Beira tupate kuja nao habari pia kuhusu kazi za mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki.
1: Lagisa lewa nsati loko mini ni mudela swa kushonga andi dela swa kubia mas andi tuka swange mini
0: kono tikirindira kuhulungana na wezetu pastade ya Beira tizidi kuja nao hungano zetu na wakati ya kazetu na novio mpango ya titurire kukupa alamisi.

8 ya usiku kiwa Vindura, Moradi, Msambiki, Mpango, Dialogo, kwa sakula kujiwiwa ka mlongo zimpulu wa sadade ya Pemba Satara Bulgani, kazi zipatire kutendewa mwanzo huwa mwezi wa kwanza mpaka ebaki na namizira nofio miaka 68 ya sadade ya Pemba. Basi sikizaji kamba daima uende mwarifaji wetu Nkulu. Tangwamba wakati wa 8 usiku ikiwa 20 muradi Musambiki ulongozi wa mpango dialogo mwarifaji Nkulu ndi ulongozi wa sadi ya Pemba Satara Bulgani. Asaka kuja kueleza kazi zitindiwe na mipango hiyari na huipatie kuendeleza kaya ulu ya provincia ya Cabo Delgado. Evo anatona angarimu kazi za ufundi omijeni da manda la mostudio mineta nkuzete kolombera suku ya Alamis Ngema, Alamis A ya tiri ku longo za kazi zetu kamba daima kulana mostudio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency 1124 za klasi tamo FM 89 pio 0 za mega elso pata 9 kursi za mundira internet mu RM Play. Kwamba ungari ukiendelea mpango wa kumatrikulariwa wa semana ware wa saka kutimiza mpaka mwakani miaka 6 ya umuri pati kwanza kufioma darasa la kwanza. Mpango kambe wa kutendwa mushkola za inti pia auripiwa bure.

0: kuwepo ukomo bila ukomo wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, kundanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uwavya wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, nkati ya kuundiri wananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Saudi vida, Saudi...
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ijakubali kula kuka kuteka maji baidi ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka, na sambo wakati wa kinja ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula yakuja na mavi, vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi,
3: sambi kuta kwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa Omari, mbena kuritula kamba wijua kinu.
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza, urikengere uwe pamoja na jamazaku, iri asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
5: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais. com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: suku moja ya adisi.
1: Tarehe 15 mwezi wa 10 suku hii wakumbuka wanawake wa Umakaya.

Noto suku hiwa umbuka dunia wana waka hawa kaya noto. Suku kambe ipa hianza kukumbukiwa ankatri ya Nations Unidas baada ya kukubali sharia ya 62 ya 136 na enzima ya kuheshimu na kuijua nguvu za watenda wanawake pia watumika makaya kamba kaya noto pakulu ware wanawake warimi wakola kazi za kusakula kumaliza usikini dunia na wanawakawa warimi kati ya dunia pia uafrika nusu tambe uafrika kupunda nusu na ndi wataya nguvu kazi za faida na kupata na novyo ndi wachangira pakulu futi kazi za kurima na ndi watafiti novyo kukengera mekazi na maisha ya wanainte makaya.

wazidi kuloza, kuwanania na kurimba kati ya kazi za watenda na watafiti novyo chakuri achiri cha wavuna kusakula kurisa wanainti wa Mosambiki na novyo kuchuluza wakipata kinu kimoju wapo chakua avya ewo kuendeleza maisha yao pamoja na wajamaa na eyi ndi kweli ya inti yetu.

kuwa sifu na kuwa tukuza wanawaka warimi tare 15 mweze wa 10 kupunda kufurahira sukuya dunia pia kontakinu chisakula upesi futi paka moja kuona namuna ya kutaya nguvu mipango ya kwavya wanawaka na novyo kutunga siasa ngema za kwavya na mbeza kwavya wanawaka na novyo kufungula nafasi ya yeo kupata kukula nkati ya kazi za kurima wakipata novyo kufyomera kazi zao kufyoma neo novyo na kujua novyo vya kure kengera na kure udumu nkati ya ukomu wakizidi kure tumaini mukaze ya wakola kuchanga muka wanawaka warimi kusema novyo kumanisa kumareza tafauti ya kukosa mwindi mwiri na novyo kuri tumaini nkati ya kuririsa na kwavya maendeleo ya intiye.

Tarehe 15 mwezi wa 10 suku novyo kumbuka ungombo wa wano wa kubadilika maso tiwa Bengala Baranka. Suku kamba ipa ituriwa ikumbukiwe na kundi la wanu wa kubadilika maso ema kipofo tangu mwaka 1970 na anzima ya kusakula kuishimiwa na novyo kupewa uwezo wa wanua wa kubadilika maso kwenye ndesa maisha yao na kuone wanovyo kamba wanu wengine wa kuringana. Suku za suku mbirizi awoneka wano wa kubadilika maso wakipata kuenenda mbarabara bila tofauti na bila novyo kukorewa makono kinu kipata kusifiwa pakulufu tikonta ya ngombo wa watumira. Kwa javi uanua wapata kuenenda sana sana wapata kuenenda bila tofauti na novyo kulipakira mungukuta na kutafiti kutenda maisha yao ata novyo kukula kazi bila tofauti. Iwa musekulu shirini kwa ipatire kubuniwa ngombo kambe eu kijuanika na kamba chombo chema futi cha kwa longoza wanu wa kubadilika maso. Mwaka 1921 Estados Unidos ya Amerika dewele lipatira safari ya kwanza kula mula kubune ngombo kamba ewo. Kontaonera kamba ngombo moja mwema usakula kwa vya pakulu futi wanu wa ali kamba eyo na ankilio ipata kukubaliwa baada miaka 10 mbere nupajire novyo ukifulatiziwa muinte ya Fransa na kisa mpango kambeo upita kwa upesi futi kusakula kufulatiziwa muinte nyingine za dunia. Javi nupapatire novyo Estados Unidos.

kuwa na nguvu na arirovi ngombo na menu papatire kuwa na nguvu kusakula kuzid kutenda ngombo kamba eyo na novyo kutumiriwa mu inti za dunia. Mumiaka ya 40 nyuma pata novyo kuendelewa ujuzi umoja wa kusakula kutumiriwa na wanu wa kubadilika maso kinu echi chipatire novyo kwa vya wakatiwo wanu wa mujuapo fala iwa basi musekulu iwa basi mumiaka 60 kiwa 40 musekulu 20 kwanza kutumiriwa ujuziwo upatire novyo kwenera muinte za Europa mumiaka iya mwisho ya matambe mumiaka 40 iya tuswini kanza 40 kuereriwa ngombo upande wa umbwa zituriwe kamba umbwa zipatire kutumiriwa kamba wanu wa kuyerera venu vimojwapo vibuniwa sawa namba kwanza kutumira binadamu. Fala adisi kueleza kamba kutumiriwa umbwazo kiwa kinu kimoja cha iwa nkili moja iya mida kontra ayikavya pakulu kuloza ukweli ala novyo waminifu wa kutumiriwa ujuzio ka binadamu. Na kisa wakonera kamba musekulu 19 panzire kutumira padri moja wa Alemanya. Ankilio ija ikiitaya nguvu pakulu futi Estados Unidos ya Amerika mumiaka 30 wakaanza futi kuyerera ujuziwo ujuziwa watu ngire na novyo kusakula kubuni kubuni ngombo wa kutumira wano wa kubadilika kieno cha ajire wa kita singi highest dog mana yake na nkona na riso ra umbwa. Fala kinu chichija novi chiki teja bisa pakulu futika wanu wakubadilika konta wakipata kwenenda sana sana kono waki longosiwa na umbwa. Na kisa wanu wengine wakija wakereza kamba alikuwa novio kitendo kimoja wakaanza kufyomera namu na nyingine ya wanu wakubadilika maso kusakula kuendeleza maisha yao. Na kwa wakatiwo zikuwepo shkola abafuti ipate kufunda ujuziwo.

0: Kuturi wa suku ya kumbuka ungombo mwelupa wa ujuzi kutumira uwenu wa kubadilika maso. Siyo basi kusakula kujuisa ungombo falanovyo na muna ya kusakula kusema kamba wanua wa kubadilika maso wanao uwezo wa kuwa pamoja na wanu wengine wakitenda maisha yao kipata kwa langiriwa angati ya kazi za kila aina za watenda wanu wengine sa badilike. Na namuna novyo ya kusakula kwa famisha wanaitu kamba ziwapo aki mmoja wanuno angati ya ujuzi utumiriwa neonovyo wapata kukola kazi na wapo aja ya kuto kuwafungira nafasi ala njira za kusakula ewo kuendeleza maisha yao kamba vyatenda wanu wengine. Kwa tofauti nyingi za wapitisa wanu kubadilika maso kamba kwanza kusakula kuenenda, kusakula kufyoma na kusakula novyo kutenda mipango mimoju wapo iwajibu. Kupata novyo, kwa kupata novyo kufyomiwa na muna ya ewo, kwanza kutenda mipango yao bila tofauti, kamba novyo kutafiti kwenye ndesa mikukuta, kamba vyatenda wanu wengine na mala novyo mwasimana na wanu wengi wa wenye. Mpango suku moja ya ajisi tamba arero tare 15 mwezi wa 10 suku ikumbuka undunia ungombo mwelupa watumira wanu wakubadilika maso. Na suku kambeipa yaanza kukumbukiwa tangu mwaka 1970 novyo reru suku iwakumbuka wanawaka wakaya notunotu tikamba upakulu wanawaka warimi. Kandika ADC Dalila Mikidadi ni fiumo mijeni da mandala evo anatona angarimu kazi za ufundi.
1: Kusikiliza mpango suku moja ya hadisi.

0: Ashipalchi ngumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, nivyoi kuliku ashila sotona na meumala. Yatuna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kunanopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, huvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Dingande, kunkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinji vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakolota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga ashipali shalinda mushu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vya kulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo, vinkulula kuva vitendo vya kawaida, pakati vya kunanopa, kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani shintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu nakumbukila nugwau mutimu wake. Kuleka apu, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anji, hapakulota munu ajo. Vamwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika milianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kule shakulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, nimotipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako, uvavao au tukutila kuspitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, luanga kangila shingumi. Lingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wa vilambu ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Awepo ukomu bila ukomu wa angili. Konta, kuwa sana. Kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifamu, na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukumu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
3: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kuijiwa.
2: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku upumuzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu. Na kwa kati pia kusokera na kutokuwa na utama ya kusakula kunanganizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kuto kupata kulala usingizi mwema na kuto kuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
3: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
2: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao. Upitisa tofauti ukupata kusikiriza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndinamuna ya kwaviana mkate ya wanaiti.
3: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba aulikulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsada alama ya nguvu.
2: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uwavya, wanu kuto kuchanga nyikiwa nkiswa, ngati ya kundi ruananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
0: Kabu Delegado na Maendeleo.
3: Salamu msikilizaji wa Radio Mosambiki, wakati upata kwanza futi mpango wetu wa Kabu Delegado na Maendeleo. Leo tupata nafasi ya kupaka nila na bunge wa bunge wa Kabu Delegado etika distritu ya Msimba da Praia, Regina Bushiri Tomaji. Mwawatikalile na Regina Bushiri Tomaji, bunge wa bunge ya Cabo Delgado, alikuitika distritu ya Msimbo da Praia, tisakula kujua namna mwaja vyaili kuendelea distritu ya Msimbo da Praia suku za mwisho. Regina Bushiri Tomaji, bunge wa provinsi ya Cabo Delgado, alikuitika distritu ya Msimbo da Praia, kafafanula sana sana namna mwaja vyaili kuendelea distritu ya Msimbo da Praia suku za mwisho. Basi ofisa tinamba kumpa nafasi eyu bunge wa tipakanile na ulelu mpangu wetu wa Cabo Delgado, wakatupa asa tipitise mwimbo ndipo timpe nafasi.

0: baada ya kuburudika aba nyimbo. Sikilizaji, leo mpango wetu wa Kadregado tupata nafasi ya kupaka nila na Regina Bushiri Tomaji, bunge wa Kadregado etika distritu ya Musimba da Praia. Regina Bushiri keleza na muna maja veri kuendelea distritu ya Musimba da Praia suku za mwisho. Asati mpe nafasi wakati upa.
1: Kome ni kuite wa Regina Bushiri Tomaji, bunge wa jimbo la Kadregado.
2: Sawa, epa kwa hapa banja ya tano ya Asamblea Provincia ya Cabo Delgado, nga abaja vipatisa kula tijue mekazi ya Musimba da Praia suku za mwisho zipa upande wa maendeleo.
1: Musimba da Praia wanaishi wangutenda vyao, wanu wengine wangutenda negosio na wanu wankulima sana sana.
2: Mm-hmm.
1: Wankupata vyakulia na wanedu.
2: Mm-hmm.
1: Wankulia na wasimana.
2: Mm-hmm.
1: Na wanu wankwenenda ababa nuvyo kumushu wa sawu ya tili nao mashu wanu wankuka masamba ababa nuvyo.
2: Mm-hmm. Upande kamba biashara ukipima Musimba da Praia pale kwa kamba sugu za mwisho zipa za maji.
1: Biashara wanu wankutenda asaki kutenda biashara wangutenda biashara.
2: Mm-hmm.
1: Na wankuuza winsi wakuka nao mweda.
2: Mm-hmm.
1: Wakuzanya wakirudi novyo.
2: Mm-hmm.
1: Na wana wako wangutenda mikate wakiuzanya wakipata kondi wakule na wanao.
2: Mm-hmm.
1: Si.
2: Vinu kulawa kamba sadadi ya Pemba, kulawa kamba mweda, kulawa kamba tipuesi ya vipa. Mwaja vyangu fika Musimba da Praia?
1: Vini wili kulawa Montepuezi, Nampula, Pemba, ikiwa kamba vyakulia, kamba cebola, feijão, nsele, ufu, wanu wankuza, wankutenda sana sana. So ila wanu atili tukuikala musi. Si haba maji, furubemba ya situwasawa atili nao. Tana ya situwasawa mwinto mali. Wanu wakisaka kutenda vyao, awali kutengemana sana sana, segundo hali atili nao. Bem, vindo em Cufica, só o problema é que mundia é a tanasto ação.
2: Matale.
1: Matale, só o ano em Cufica novio. Em Cufica novio, só o problema estrada a Elisana. A Elisana estrada, uso em Nando e a malfatores, daná problema é estrada. Mas wangu fika novyo kwa rashka.
2: Mm-hmm. Kamba matajiri wa mida wale pale wakuza nyanga vinu, maloja makumakulu, sambi waludia?
1: Ikiwa kamba maempresari watili nao sambi.
2: Mm-hmm.
1: Ndi wanyewe kamba Isa Neru, Tana, Wenyikaya.
2: Mm-hmm.
1: Kawapo Asumeli Alawe, kawapo wanu wengine sati wajama zina maji wangu tenda beshara. No maempresari wa mida.
2: Mm-hmm.
1: Sambi tikiutwala malo maloja.
2: Mm-hmm.
1: Maloja tankuwa na maloja kufika kamba mawili matatu jae pamoso wengine wanamba kuludi.
2: Mm-hmm.
1: Si. Mm-hmm. Wanamba kuludi
2: wapu kamba matajiri sambi wali kuja sambi pa bada kwa kamba kulaulia vumae bada vita.
1: Bada ya vita ume nisijiwa kuwata mazina.
2: Mm-hmm.
1: Mashitanao wengine
2: wa
1: wapu.
2: Mm-hmm.
1: Kwa ajili kutenda kuzanya vini vyao.
2: Mm-hmm.
1: Wafora dupai jitanao.
2: Mm-hmm. Panemba wali kutenda taxi mota, wali kutenda kamba imola, vinu kamba vipa ukipima Musimba, baada ya kwa kamba kurudila suku za mwisho zipa, vinu vipa vyangu kama jia.
1: Vinu ya taxi mota, wanu wakutenda taxi mota.
2: Mm.
1: Na wanu wankua sana sana wakutenda taxi mota. Kwa usaka wankuka taxi mota, wankuwele wankuka vyaku kwa usaka.
2: Mm-hmm.
1: Na problema tili nao ya empeza, wanu wankutenda empeza, usaka emola, wankuka utwala nzuku wako kutumila. Siese pati utana wanu watina nzuku, kamba jaya po kutenda emola, empeza, wa wako wanemba, wankutenda vyao.
2: Afala kamba matajiri wali kuzanya vinu ya kwamba usakwa nzuku kamba banku, wako, pakulu wankandepi, kwa mwe dae mwa kwa kamba ngapalma.
1: Ufumu simu jimbo atina problema ya banku. Atina banku. Muna kisaka kuka kutwala nzuku wake kamba wempezi wankuka mweda, wengine wankuka palma, wakitwala nzuku kubanku. So msimbo atina banku. Paka lelo atina bakuwa na banku. Wanemba kumweda i palma.
2: Upande kwa kamba kulijenga kazi kamba za mida zile za ufalume. Za mutendiwa pia ema kwa kamba vyapu vinu vingine vifungiwe.
1: Wanu wengine wakujenga, wanu wakujenga mbora tamatatizo, majimunu na pao pao, wanu wakujenga manyumba, asakili kujenga wakujenga, wakunirinda paka rinu, na nabu lukuzangu, na nao shapa zangu, wanu wakujenga so ila nisituwa sambu ya tili nao.
2: Samba ipatamba kwa kamba makaza ufalume kamba ubuma hospitali, kamba shkola, vinuvi pamoja ukipima. Masuku za mwisho zipa miezi ya mwisho na sana ni wanafunzi mfema sana sana na ikuwa kamba wana wankashi vitali wangu tadaiwa sana sana.
1: Upande wa shkola wasimano wangu shkola wangu fema na wasimano wa wapo. So ila maprofesori wengine tangu sikila so maprofesori mfulano kwa transferiwa maprofesori mfulano kwa mtransferiri maju shkola wanu wankuka wasimana kumu shkola sekundari wankuka shkola primari ya ji wankuka pia. Pandu wa Saudi utanama enfermeru. Maji na wea kile numeri kinu shtinya mwari. Tika amba mida pale pa kwanza. Tiba upata reseta. Maji msikila enfermeru moja kakwambia kamba ukava farmasa ukapati tiba. Atina tiba hospitali. Tiba tina. Hospitali tiba atina. Towa tiba.
2: Kina nikuwa kamba chili kutenza walimu wengine kusama, ima kwa kamba kusamisiwa na kwa kamba kusaba ya vita, no ima mwaje?
1: Mwingine kusama nandi ya vita. Mwingine atiliku ijiwa konta wanu wengine wangu fioma ne, kuongeza fioma kwa elimu, sambi akipata, akimaliza, sambi banda kafioma pakulu, ija wana vya kuntula ku provincia konda kafiome kamaliza kaditorari sambi dotora sawe yatendile kukursi yake mwenyewe yatendile simba talveji aipondipa bantua pawati kuntwala kumundisa kuno Pemba
2: simba. Kwa nongozo msimba da praya ukipima upande kwa kamba suku za mwisho zipa msimba da praya maji mpira kankuseziwa kamba wanemba kankuseza mpira kamba mabairu
1: wanemba mabairu kankuseza mpira na tifungula kampu sambe kwa ya beru felibu za simpi nyusi tifungula kampu na wankuseza kwa simana na mbola wankuseza iwapo kampu ya distritu wankuseza iwapo kampu pepe na kwartel wankuseza pia mu wankuseza bola.
2: Bazari mwaja za mida no zile pali maza bazari nyingine?
1: Bazari ndino za mida aba. Maji kwanzira masapateru pale kwazuka kati mule wawapu wanembo wankuzanya vyao.
2: Ukipima musimba ya mida na musimba ya lelo pa kinanikuwa kamba chauli kuona kwa kamba musimba ya lelo sio musimba ile pale ema kwa kamba sambi pofe tangu tabikila echi pa falamida ati kitabikila kinani
1: ofu msimba kwa vyakulia kwa sambi epa munu alina uzu kwa likutabika vyakulia vyankujala vyakulia vyankuja vyakulia alina uwezo kankuwa kuza umerikadu o maloja kukakuli vyakulia upandi vyakulia msimba kulalamika ndi kawaida kulalamika ndi kawaida uzembu mkejana wanu walimu wapata pakulma ndioka kwa msimba pakulu pakulu mandioka magaga. Tilima mandioka kuviala, ukesa tuwa magaga utaya nyumba. Sambi mwakejana nandu ya kutua ya mwezi ya setembro. Wanu wangini wasanga magaga au kutua kwa suwa sana tilina mwakejana setembro. Wakitu wanga kasa magaga manyumba wangini wasanga masamba no mwa wawili kulavya mm-hmm. basi kwa kituwa bae wakuka vyao mm-hmm. Tipata anga for example nusu wa dimsadori mm-hmm. ato ambia tulimi masamba tume ni tupati vya kupokela vila mm-hmm. anta siti tulime tipati vya kule na kweli wanaishi Msimbwa mm-hmm. wangulima msele wangulima mawela wangulima magaga mashipakulu pakulu mandioka na mpunga
2: mm-hmm. sawa uwe ndikuwa kamba munu mwejewepo kwa kamba uli na shauti Msimbwa da Praia na kwa nkuitika Msimbwa da Praia. Nganoni kwa kamba yuri na ya kuambiwa wanainti kwa kamba wengine sawa kumbuka kurudi kukaya na wengine wali na wofi kuto kumbuka tena Msimbwa da Praia. Ufalume kwa kamba njamani za kutenda wakati upa Msimbwa da Praia sawa kutengemani sana sana iwe Msimbwa kamba ya mida.
1: Para kutengemana Msimbwa isi vita. Mm-hmm. Vita, mm-hmm. Msimbwa ikuja kutengemana, Msimbwa ikuja kutengeka, Msimbwa ikuja kuwa sidadi. Mm-hmm. Isi vita. Yatiri kulebe hapa, vita isi para wanainsi, waludi woke mamari mwao. Mm-hmm. Wakajengi. Mm-hmm. Walipo wankujenga, mazitankujenga atiri kutumeni kamba tilala manyumba lale.
2: Wankujenga na wasuasi.
1: Tankujenga na wasuasi. Sambi kutisaka vita isi, tijenge Msimbwa yetu. Mm-hmm. Kamba wanzetu wankujenga madisitu mingini. Mm-hmm. Sambi na ufiti saka jenge Msimbwa. Mm-hmm. Isi vite. Mm-hmm. Na pingini upata shamada usiku, munu wa ulikumona. So umone, so kwa kupokea telefoni, uwe nani. Haa, umina panjepa. Mm-hmm. Njo ulawe nyumba muji panjepa. Munu akilawa nyumba, munu alikumona. Sambi atilikulala usingizi sana sana. Mm-hmm. Sambi tangula usingizi na wasuasi. Mm-hmm. Sambi tangula bela vita ise. Mm-hmm. Ise vite. Tei para ofu tikale sana Msimbwa tijenge Msimbwa mm-hmm. wanembo wankutentari para kujenga wanitetu wankutentari para kujenga mazi tangujenga na wasuasi tilala mm-hmm. kuikala
0: Regina Pushili Tomaji Bunge wa provincia ya Kabrigado tika distritu ya Msimbwa da Praia akifafanula namna maji vairi kuendelea distritu ya Msimbwa da Praia suku za mwisho. Regina Bushili Tomaji kamba distritu ya Msimbwa da Praia wananchi wankukola kazi zao kamba kulima, kutenda biashara, kuvua na kazi nyingine ingawa wengine wankutenda na uofi fala kazi za kila aina Msimbwa da Praia ya zangutendi wa Regina Bushili Tomaji Bunge wa Kabu Brigadu itika distritu ya Msimbwa da Praia Kalebela vise vita vili kutendi wa mprovincia ya Kabu Brigadu Nandu Kamba inatoa vita distritu ya Msimbwa da Praia wakati upa na ilibaidi upande wa mendeleo. Sikirizaji basi javi ndi vya ole mpangu wetu wa Kabrigado na mendeleo kutwa lelo wa titendile nao na Regina Bushili Tomaji bunge wa bunge ya Kabu Brigado itika distritu ya Msimbwa da Praia. Na katupa futangutana ngano pepa mpangu wetu wa Kabrigado ulongozi wa mumu João Antonio Makongal Junior mwezangu ndia armofundi.
3: Kabu Delegado na maendeleo.

am simțit na sabă, 9:57, da, na 3J, na nimboi în gema fut. Kila moja hasa kula mwenziwe, maana yake mkono moja haunawa, kinachakuwa makono mawiri na huo mawiri kupulula kumaso. Damana kwa wakati utangozidi kuulombera kazi ngema kwako uwe na kila kimoja kiendee kwa usalama na uripe nafasi dezora sikilize habari za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo lugha hii ya Kizungu.

Tanau muinte desora na minuto, saba desora de 7 minutos. Tan kurindira hukatu sa kwa 11 ku apamoja na mwenzetu Benicia Ofyan kula wa pa cidade ya Beira rero hilamuka na grau 30 na natundi mojuwapo iri kuvijosa kwa kutwa ya rero muinte ya Mosambiki. Tupate kuja nao habari za saka kueleza mfalme mkulu wa nchi Daniel Chapo mpango wa kazi za saka kukola provinsia ya Sofala mumuda wa suku na mwanzo wa Arero. Fala kwanza tupane ngano zetire na wakati ya kazi zetu.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, nivyoi kuliku ashila sotona na meumala. Peruna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mrijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Dingande, kukatoka mulikola. Melugo makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vitendo vinje vya shijoidio tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilota kala. Ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kunagwela vyakulya avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vyakunanopa kanji lingupagwa liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha. Analota shinu kavili kunama. Aunaloti kunyema. Ikala pipi na nae. Mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani shintenda. Ikawa kinga ankopago mauvilo. Auka shinu nakumbukila nugwau mutimu wake. Kuleka apo indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje hapa kulota munu ajo vamwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga kulika milianga gweka shanao shinkulumuka wigwilila ngwengwe kule shakulia pamo kujila kunyuma kukamushu pole pole kulipudia muntima kutangola pakanywa ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao ni motupashala nanga pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela lipashalelo nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela lipashalelo na lambela uduma.
2: Au nintenga walutavi langa kangila shingumi. Dingano makumbukililo atuvanu na lipashalelo. Kwa lakela kumungano wa vilambia panda. Wangalila kuwana wena kwa tuvanu.

Salama tena sikizaji, fika wakati wa kukujuesa na munani vya kore kunja arero. Di kifioma pa habari la wakukazi zipima mepo na mvula mprovinsi ya Cabo Delgado. Inam wapima wakiona kamba la misi ya tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Kaya hisaka kuja kuvijusa pakulu mu provinsi ya Cabo Delgado. Ndi Montwesh mpaka grau 34. Ifulata nyuma musimbwa da praia na Nangad na grau 32. Pemba na Mueda grau 31. Mituji grau 30. Parsaka kwanza kuswa jua kukuja kupunguka kuvijusa mpaka grau 24 musimbwa da praia. 23 Pemba na Nangadi. 22 Mundwe, 21 Mituj, Mueda, kuja kupunguka kuvijusa mpaka grau 19. Distrituzi pia za tisire pa kueleza kuja kuwala jua mepo ingaria kusa na ulani mbari rero amoja kunyata ematambe amunyatire mpaka epa na maluembe ya nkulamuka mpaka nusu mima. Tikinanganizira sidadi ulu za inti ya Musambiki ili kuvijusa pakulu kutwa ya rero kamba suku nyingi za wenye ndi sidadi ya tetu mpaka grau 40 ifulata nyuma Maputu na grau 39. Na kisa ikuja Nampula na grau 34, Beira grau 33, Nyambani Novio grau 33, tambe Shaishai grau 35, Nyambani grau 33, Novio, Shimoyo grau 32, Vilankulu grau 31, na sairi kuvijusa pakulu kutwa Yarero ndi Lishinga na grau 28. Wasikizaji, javi ndi vya kore kunja arero vya onere pakazi zipima mepu na mvula na angarino vya kizidi kulaizira kwa kusikizaji usase kufulatiza

0: awepo ukomo bila ukomo wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tire nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epaka vregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kuijiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoa kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoa kwa nao tena nia ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoa kwa nao tema ya kusakula, unanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoa kupata kulala usingizi mwema na kutoa kwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na nsadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, umsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo mkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikila sana, nsakule munu wa mtumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti ukomo wa ankili na uwavya wanu kuto kuchanga nyikiwa mkiswa, ngati ya kundi ruwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.

0: pawepo ukomo bila ukomo wa angili. Konta kuwa sana kuponda vire vya tiona, vire vya tiinshi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo mkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
0: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiriza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba aulikulisikira sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, ngati ya kundi ruwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.

0: Ihali chowile lia, ihapari chow provincia chino somenimi Duarte Liasi. Nalelo unera uweha chiaka mwaha wovraka chia makoko ivila municipale musimwada praia u Cap Delgado upachironi umweriola urehu ni aqua mpinko walaponihu unaweha weha ulimwenku. Anachia makoko opoha ilufu kenta nuwa emya imocha wukumi na saba. Oshamfuta ni mpila wanakulela ya urakamela waya wopoha eminya tanu nu 40 na 7 chometru kubiku ya sunkie inupa 7 chiri nicheresere ipahari wananyi hacheri ya uthikilia mwithihoni oluma chakani mayo wa ihapari msatro distrito musimba da praia Sergio Cipriano enre i distrito inera ivirele chelaka umanana chinera ya wawuha wahachia ula mahola. Uholali mulupale afrelimu u Cap Delgado hotruela uhimacha uwira i governo na lelo inera ya averraka manana o malamaliha ikoto yana mankelela ntethe wochulu wela pwehu warinaya miaka kenta ukumanene inakenleru uno u Cap Delgado. Jose Elias Kalimi olumachochomo ni huku nail nteko usumana wankutanoni na holeli omawani wavila municipale musimba da praia watonkale wira ila ikotoela ikanle yorikarika. Uholeli mulu pale afrelemu u Cap Delgado akula chomo hina umasukuli ana mawani anonelaya upicha pichihia umanamalihia ila ikotoela. Kalimi hotonka thowira chokumihia ikomandu upemba iruehia ka umusimba da praia kihimu itu yothwela nanso uri wachira ukurumicha miteko cho wanana anamankelela ula ntetheola. Mwaha wokanyua ikaruma yorayu shishi ni uhikala makina amalia nrupo noyara wanakukureha matafitelu areta esentru yosaute iwavila sede yo distritu yonkwape u Cap Delgado. Makina orayu shishi kamvara nteko wakalaka miaka mitanu. Ihapari chihimachie ni nsatro distritu yonkwape Belmiru Kazimiru ukati wapuyene awe atotolaka wovara nteko sakartariu nuha weha miteko cha stadu wa provincia Plácido Pereira watotolawe isipitalile yonkwape. Nsatro onkwape hotonka wira makina arivo ampankelia ekografia kahimwe olokacha chopa vela upankelia ichame atiana erukulu. Ihapari cho provincia cho malihira aner asomele liaka manana ovrache lia nteko iprojetu yolo kihacheria iprapara yole ponehu emnyataru nuwa thamanini inlutani ha ntethe weriari ni wochulu wa provincia yo Cap Delgado. Inachia iprapara inkuma usunati idistritu yonkwape irwaka ivila yomweda wariaya milanchi chokalaka emnyapili nuwa thamanini cherekamelo. Uholeli Unrita unlapunihu unutekateka iprapara George Guvanyika tonkale nya ihaparinya enre iprojetu yolo kihacheria iprapara yolapunihu emnyataru nuwa thamanini uri upavela ulutani ha ni prapara mweda ni gomanu inrua untwara nenacho inopwenya ya ihilachiaka alikatraun mayovra radio Msambike nyepari hapari chom provincia Asad.
1: Nandele, tunkuda na kwa kudebali le mulijimbu lya Cap Delgado. Panguka mushu valambela kumanya, mweni dimbao dioe, debakamwile, kuibome kumusimba da praia, na vamadengu vangalila maikadu ambone, amushilamushetu akwa, mwenye dupitile, mkati mulijimbu lya Cap Delgado. Tuamba dimbao de kupunda, delu putisa, 117, debakadide wakandide mudugwani 7, kuisemi kuzalala, na nyenji ibali, Yabashilota kulapola bila vitambulisho. Amushadolu waibome kumisimba da praia Sergio Cipriano. Andivalanganga, wangulola pepi mayuki ila ingano ayo kulota wapati kumanya. Sekretari untandwe kamate cha mafralimo murijimbuli ya Cap Delgado. Andivalanganga shirikali, inkulambela milugu, kumalide ngondi ya magaidi, ide tendeka, kushanya Mosambiki, itwala miaka 9 tangu vakatundu wange. José Kalime anditangola wiki wa Jumane kunkutano watendile na malideri wanang'olwa makaja kuvila sede ya iboma kaja ya kumusimba da praya ing'ano ikumene njomana vanyemya ikomandu ya matalopa kunjina papemba kukana kumusimba da praya na shaba ya kuvashindula magaidi kwalibikanga kwa vikalelo vya kupimila malwele na vitumbo ngutinikanga kuvala ula valwele kushipitari chipago kuvila sede ya kuiboma ya kwa mkwabe mulijimbu ya kabdragadu shikalelo chitualanga dilatulatu mumili chijalibikanga tangu miaka mwanu panyuma kutadio kamadianga madengo nchadolo wa kuiboma ya kwa mkwabe Belimiru Kazimiru andimanya debali adio wakati wokile sekretari wa shirikali mulijimbu ya kabdragadu Placido Pereira natenda ujeni kulola shipitari cha kuiboma ya kwa mkwabe nchadolo atedola shikalelo chawapimila kulola shitumbo kumanya mashikalidile ashinavashana kulota kukalela madengo akwapima vakongwe vavitumbo vauka kushipitali asho angukaleka madengo akuna nawanga mashauma kupanganianga shikole chavalota akuna nawanga ibalabala inamba dimia natu samanini yuma diboma dipagwa shingati wenda kushanya lijimbu ya kabdragadu twambi balabala yuma kusunati ibome kwa mkwabe uka kuvila sede ya kumweda ivena oshuluta chadi kilomita 230 delegado wa unashilangola wangalila kudenga kwa dibalabala mulijimbu ya kabdragadu ani George Guvanyika andivalanganga shikole asho ni kulota kunganianga na ibalabala idangeka kuma kunegomano wida kumweda titanana ya mendeleo akuntwara au ni mwisho debali demu jimbuli ya kabdragadu nelo kushameka na nangu João Armando Nkova
2: Ungari ukidadisiwa nlandu wa akwa kazi zitunza kutumiriwa mali yombika ni kwa namu na ngema na usalama wakorire mbao za kupunda 1,117 za aina shamfuta na umbila sawa na mima za kupunda 547 zisungiwe nyumba 7 karibu na mwani bila rusa pavila musimbo da praya Cabo Delgado mwanzo wa mweziu Pasoere na wakazi wa abari administradori wa musimbo da praya Sergio Cipriano kamba distrituyo ya nkufula tiza sana sana namu na vyauri kudadisiwa nlanduyo mpaka kuja kulamuriwa. Sekretari mkulu wa Frelimo Cabo Delgado kaludira kwa kikisha kamba ufalume auja kwasa kutenda njama pia la kusakula kumariza unyama ngalo upande wa julu muinti utendiwa tangu miaka 9 nyuma Cabo Delgado José Kalimi kakikisha Jumane pabanja ya tendire na wazee huenshimi wa makaya pa vila ya musimbwa da praya akifafanula kamba uchaputuo uwa nkuriga. Mlongozi wa Frelimo akijibu masemo mamoji wapo ya kidairiwa kuhusu kukawa majibu ya kumariza unyama ngalo. Akifafanula kamba kusamisiwa matropa pemba wakukisiwa musimbwa kinu chiloza kamba langutende wa nguvu pia ipate kumariza unyama ngalo upande urei. Kutoa kukola kazi mashine ya raishish na mashine ya kumwarikira mwanamuka wa mimba shpitali ya Ankwabe Cabo Delgado akuriku avya kutadaiwa sana sana walwere. Mashine ya raishish airi kukola kazi tangu miaka 5 nyuma. Abari yerezi wana administradori Belmiro Kazimiro Sukumbirinozi Pokire sekretari weti kazina ra ufalume wa inti provincia Placido Pereira kuona shpitali ya Ankwabe administrador akifafanula kamba mashini ya kumwarikira mwanamuka wa mimba iwapo ila airi kukola kazi sana sana na mashini ikitumika upande wa kupima mimba wanawaka. ya kutendewa kazi ya kufyomera ujuzi wa injinyaria na kazi nyingine tena zisakanika ngati ya kutafiti ntaji wa kuandala barabara numero 380 Ilunga Kaya Zire upande wa kati na Julu Cabo Delgado, barabara ya Sunat, distrito ya Ankwabe na vila ya Mweda, ili na kiasi cha kitambo cha kilometro 230. Nlongozi wa kazi zitafiti kuandala barabara George Guvanyika Pereze Abari Kamba ntaji wa kuandala barabara numero 380 ya kusakula kulunga barabara Mweda Nigomanu ya langiriwa ngati ya upande wa maendeleo Ntwara ili Nsambipa kutaiwa Alcatraum. Ezi ndi habari za Cabo Delgado zifuwe na Jenny Damandala.
3: Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin, habari kamili. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na kukamatwa kwa kiasi kikubwa cha mbao kutoka kwa wakala wa taifa udhibiti wa ubora wa mazingira katika mji wa Musimbo da Praia jimboni Cabo Delgado mapema mwezi huu. Mbao hizo zenye jumla ya zaidi ya vipande 9117 vya aina ya chamfuta na umbila kilifikia kiasi cha zaidi kidogo ya mita za ujazo 547 zilikuwa zimehifadhiwa katika nyumba saba zilizopo kando ya bahari zikidaiwa kuwa zilikusudiwa kusafirishwa nje ya nchi kinyume na sheria. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa wilaya Musimbo da Praia Sergio Cipriano alisema kuwa wilaya hiyo inafuatilia kwa ukaribu mwenendo wa uchunguzi huo kwa lengo la kuweka mambo wazi kikamilifu kuhusu swala hilo. Katibu wa chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado amesisitiza tena kuwa serikali imedhamiria kutafuta suluhu za kukomesha ugaidi kaskazini mwa nchi, hali ambayo imekuwa ikiathiri jimbo la Cabo Delgado kwa miaka 9 sasa. Jose Kalime alitoa kauli hiyo siku ya Jumanne katika mkutano wa viongozi wa jamii katika mji wa Musimbo da Praia kieleza kuwa tatizo hilo ni changamoto. Kiongozi huyo wa chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado alikuwa akijibu hoja zilizotolewa kuhusu kile kilichoonekana kuwa ni ukosefu wa kasi ya kutosha katika kukabiliana na vitendo vya kigaidi. Alieleza kuwa kuhamishwa kwa makao makuu ya operations za kaskazini kutoka Pemba kwenda Musimbo da Praia si jambo la bahati nasibu, bali hatua hiyo inalenga kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa vifaa vya radiolojia vimekuwa havifanyi kazi kwa muda mrefu na pia kuna uhaba wa kifaa cha uchunguzi wa uzazi, hali ambayo inakwamisha utoaji wa huduma za matibabu kwa watumiaji wa kituo cha afya kilichopo wilayani Ankwabe jimboni Cabo Delgado. Vifaa hivyo vya radiolojia vimekuwa havifanyi kazi kwa zaidi ya miaka 5, jambo linalozuia kufanyika kwa uchunguzi wa kimatibabu. Taarifa hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya hiyo Belmiro Kazimiru wakati wa ziara ya hivi karibuni ya katibu wa serikali ya jimbo hili la Cabo Delgado Placido Pereira katika kituo hicho cha afya huko wilayani Ankwabe. Mkuu wa wilaya hiyo alieleza kuwa kifaa cha ultrasound kilichopo hakiko katika hali inayoruhusu kufanyika kwa vipimo vinavyohitajika wakati wa huduma za afya kwa wajawazito. Tafiti za kihandisi na kazi nyingine za awali zimeendelea kama sehemu ya maandalizi ya mradi ukarabati wa barabara ya taifa namba 380 inayounganisha maeneo ya kati na kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Mradi huo unahusu barabara inayoanzia Sunate katika wilaya ya Ankwabe hadi wilaya ya Mweda umbali wa takriban kilomita 230. George Guvanyika, ambaye ni mwakilishi wa mamlaka ya barabara za taifa, alisema kuwa mradi wa ukarabati wa namba 380 unalenga kuunganisha barabara ya kikanda Mweda kuelekea Negomanu, ambayo ni sehemu ya ukanda wa maendeleo ya Mtwara, njia ambayo kwa sasa inaendelea kuwekwa lami. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, nivyoi kuliku ashila shotona na meumala. Peruna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mrijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kumkatoka mulikola, melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinji vya shijoidio tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinji vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono wali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kulinagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga ashipali shalinda musu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kuna gwela vya kulia avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kuna nopa kanji lingupago liposha lelo
1: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga muno anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, au naloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani shintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Au kashinu nakumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapakulota munu ajo. Uva mwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika milianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na balikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Lingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wavilambi ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Preço do Show Bright, ganha muito mais, porque compramos a granel e passamos essa poupança para si. Poupe em leite gordo para malate, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos cada. Açúcar castanho nacional, 1 quilograma por apenas 94 meticais e 99 centavos cada. E atum boa mesa, 120 gramas por apenas 84 meticais e 99 centavos cada. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026.
3: Awepo ukomu bila ukomu wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
4: Epa kabregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu. Manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
3: Dalili uwe mwenyewe mwena kuona, kuriona kuhuzunika sakuisa, uofe saupita, usiku kutoku kupumuzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoku wanao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoku wanao tema ya kusakula, unanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala usingizi mwema na kutoku wanao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili, na vinu vimoja vijua nikana visakula uwepo kusaidiwa na nsadao uwapo tayari.
4: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, umsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
3: Namuna ya kuishi na aliye makaya akuisa ikayao, upitisa tofauti ukupata kusikiliza vile vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zile tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana nkate ya wanaiti.
4: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba aulikulisikila sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada alama ya nguvu.
3: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kutoku changa nyikiwa nkiswa, nkati ya kundi ruwananganizira wanu wapita wakisama-sama ndunia.

0: tsotho ke ha
1: mm nikusi dinote porera no kala opaka kama apelo ni matuvi ekole ni makuku ntokali malenda ya shimama no malo yara nkaha ya mataba mosane hopa ya uma
0: ah eh owo muruku woti worera pepe vava harera kwa opanyaka ni
1: ah nkaha ya rowena ananusisa ntukie hote tiokwe ya o siva nini kalia sana musi yoteni Ndowen rapiu maureche na makupa matokwa nikikwa ni maasi. Nomala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera maasi kwa hapa mosa ni nahi ya kapulaka mpaka welele. Mohala motola kwa wili hiyo diaka. Nomala, mnataka hanipuha. Nakole eleti, ni matui otu yuliwa ni nahi ya kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela panela. Pole. Mnaja viha waswaka bumaka ni olikana. Mokala waka wakani ishima.
0: Kwa shukuru mwa woki kalihera pepe. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala so wito topa ni miyo.
2: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosi wa ni mirero lo soku wa ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Bye.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Na tutakuwa sambamba mpaka pale tutakapotimia majira saa 12 na dakika 55. Karibu sana popote pale ulipo, uwe pamoja na sisi.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita chirinaya unyawa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala niturwa wira nine macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinako unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovo stako zinyaruj.
2: Ai sabor, e tanto amor.
3: Hey, happy baby, hana kikali hela. Baby! Baby!
4: Sakeo, esheni era neye. Ah, kaburaro lutu weliwa. Ero kala era neye na amari.
3: Nari pipi, suli eto rimu kumi. Ohe tora tene wo yari waru. Owo ni mwana akumisa.
4: Ah, oh, varera.
3: Masike mpavelo tuki hetu yolia wawe. Nto monsuwa la nyubankalaya, kimpavelo msiveli hamaraka.
4: Siso divanki sivelaya. Kwa sobo, kando muruko mwosavo.
3: Kimpavelo tuki hetu yosiva, niyo kitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wira nikusi, nini kaliha sana. Kothuma nikusi vava kani, masinkinsu wale ina muna soto kiha.
4: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi, ekole ni makuku, ntokali malenda ashimama no malo yara. Nkaha ya mataba mmosane hopa ya uma.
3: Ah, eh? Uwa mruku watuorera pipi. Vava harera kwa upanya kani?
4: Ah, nkaha ya. Mroena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya, osiva, nini kalia sana musi oteni. Ndowen rapi maureche, ne makuko matrokwa, nitikwa ni masi. Nomala, navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Netaka hera masi kwa hapa mosa ni nahila kapulaka mpako welele. Mohala motola kwa wimu hiyo diaka. Nomala, mnataka hanipuha, nakole eleti. Ni matui otu yuwa ni mnahia ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Narapi hanikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja yuwa aswaka vumaaka ni yuwa likana. Mokala waka wakani ishima.
3: Ko shukuru mhawoki kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
5: Ni rento kuhiyo. Kaleno yoja sosiva ni merero lo soku wani mkale wote edi wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila shotona na meumala. Peruna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kumkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya shingangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje, vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi, vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono wali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kuna gwela vya kulia avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kuna nopa kanji lingupago liposha lelo
1: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga muno anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, au naloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumuda nyamani sintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapakulota munu ajo. Uva mwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika milianga gweka. Shanao, shimkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au tukutila kuspitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma. Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Lingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wa vilambu ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Ukika vovo sta kozinha hoje?
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Hei, a bebe a hana que caligeria. Pipi! Pipi!
5: Sakeo, esheni iraneye. Ha? Kaburaru lutuweliwa. Erokra iraneye na amari.
4: Nari, Pipi. Sulie tori mukumi. Ohe tora teni woyari waru. Owo ni mwana akumisa.
5: Ah, oh, varera.
4: Masike mpavelo tukihe tuyolia wawe. Ntomonsuwa la nyubankalaya. Kimpavelo msiweli hamaraka.
5: Si isto di banki sivelaya. Kwa sobo kanuru kumo sabo.
4: Kimpavelo tukihetu yosiva niyo kitimana vawera awa panyase ikuru. Kihiwa mraju ni wera nikusi. Nini kaliha sana. Kotuma nikusi vava kani. Masinkinsu wale ina munasoto kiha.
5: Nikusi dinote porera. Nukalo opa kakamape yoli ni matuvi. Ekole ni makuku. Ntokali malenla ashimama no maloyara. nkaha ya mataba mosane hopa ya uma.
4: Ah, eh? Uwa mruku watu orera pipi. Vava harera kwa upanyaka ni?
5: Ah, nkaha ya. Mroena ananusisa ntukie hote. Tiokwe ya. Oh, siva. Nini kalia sana musi hoteni. Mroena rapiu maureche na makupa matokwa ntikwa ni masi. Nomala, navota ni ajwa kani ni maka. Mpanila ni mosa. Nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera masi kwa hape mosa ni nahi ya kapulaka mpaka welele. Mohala motola kwa wili hiyo diaka. Nomala, mnataka hanipuha. Nukole eleti, ni matui otu yuriwa ni nahi ya kapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Wakati mhala ya vakanu likana. Narapia nikusi ni nahila mpanila ni pole. Naja hiyo aswaka bumaka ni olikani. Mokala waka waka ni ishima.
4: Kwa shukuru mwawoki kalihera pipi. Varia ribanyuano. Ama haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
6: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoja sosiwa ni mirero lo soku ya ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
7: Paisa.

0: kereza zile tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kwa vyana nkate ya wanaiti.
1: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikila sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
0: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kutoku kuchanga nyikiwa mkiswa, ngati ya kundi ruwananganizi la wanu wapita wakisamasama ndunia.
2: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 28. Muda wote huo ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka hapa studio za Radio Mozambiki. Ni kushukuru ambaye upo pamoja na sisi, na kwa wewe ambaye unafungua redio yako muda huu. Haya ni matangazo ya lugha ya Kiswahili yanorushwa moja kwa moja kutoka studio za Radio Mozambiki zilizopo hapa mjini Pemba, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi tulivu kabisa ya tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, na tutaendelea kwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Na nikukumbushe tu itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 31 utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha maendeleo kutoka hapa studio.

0: Habari za muda huu msikilizaji wetu, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo, ambapo katika kipindi cha leo tumepata fursa ya kuzungumza na Mozee Zakaria ambaye ni mkurugenzi wa ofisi ya ujenzi na makazi ya umma jimboni Cabo Delgado. Katika mahojiano tuliyofanya na mkurugenzi huyo, tumefahamu kuhusu ujenzi wa miundombinu unaofanyika hapa jimboni Cabo Delgado.
1: Asante sana. Mimi naitwa Mozee Zakaria, mimi ni mkurugenzi wa mambo ya umma. Kama mnavyoona tuko leo hapa kutamatisha hili bunge la tano comment ambazo tumeongelea. Kama umeona, tumefanya uangalifu wa kazi ambayo tumefanya miezi sita ya kwanza. Sisi kama member wa Conseil Executif Provincial tumeona kazi ambayo imefanyika na bunge wenyewe wameshapitisha kazi yetu ambayo sisi tumeifanya. Ni kazi moja ambayo tunaboresha maendeleo ya mkoa. Kwa hivyo tumefanya kazi na tunaendelea kufanya kazi, na sasa hivi tunaongelea kuhusu plani za mwakani. Kama umeona sasa hivi tuna discuss kuhusu plani, nini kitabidi tufanye ili tuendeleze kuboresha na kwa wetu wa Cabo Delgado. Kwa hivyo sisi naona tuna imani kwamba kazi tunaifanya vizuri na yale maelekezo ambayo labda wabunge wanaweza kutuelekeza ili sisi tukafanyie kazi. Maana wewe ukiwa kwenye uongozi, labda kuna vitu ambavyo utakuwa ovioni na watu wale ambao wamekaa nje ndio wanaona. Sasa wakitoa maelezo kama haya, bwana kuna simu fulani inatakiwa kitu fulani, na sisi kama watu ambao tuko mbele na tunaongoza tunajua tufanye nini ili tuweze kutamatisha kile ambacho wanatuopa kama maoni. Si najua kama inchi siku hizi iko vizuri ki pesa ni elimu, lakini katika zile pesa ndogo ambazo serikali inatoa sisi na inabidi tufanye kazi ili tuweke karibu na vitu vya watu ambao labda watu wanabidi watumie. Kama naongelea hapo mashule, tunaongelea hospitali, tunaongelea maji, tunaongelea barabara ambazo labda mnaona barabara zetu haziko vizuri. Sema vitu vyote vinatakiwa pate pesa ili tuweke sawa vitu kama hivi. Sisi kama serikali tuna wenzetu ambao labda wa mambo ya nchi ya nchi huwa wanatusaidia. Kuna project nyingi zipo kama Banku Mundial. Kuna organization nyingi sana ziko nje ambao labda sisi kama ndugu zao tunafanya nao kazi, huwa wanatusaidia kwa vitu fulani ambaye labda kama tungekuwa sisi wenyewe serikali kwa ile upungufu ya hela tulikuwa nao tusingeweza kuifanya. Kwa hivyo sisi ile hela ambayo labda serikali yetu ya nchi inatoa, na pia tunaendelea kutafuta watu ambao labda wanaweza kutuunga mkono ili tuweze kufanikisha tuweke vitu vya development au vitu vya maendeleo karibu na watu. Maana sisi kama serikali kazi yetu kubwa ni kutumikia wananchi. Kwa hiyo wananchi inabidi wapate manufaa ya uongozi wetu. Sasa sisi kama serikali ndio maana inabidi tufanye kila kitu, maana wao hawana uwezo wa kwenda kumtafuta mtu labda awekee au awajengee shule au awajengee hospitali. Sisi kama serikali ndio tuna majukumu kama hayo. Sasa kama tuna majukumu kama hayo, inabidi basi tujiandae, inabidi tutafute wasupporter ambao wanatusupport ili kama sisi wenyewe kama serikali tuwezi basi hao watu waweze kutusaidia ili tuweke vitu karibu na wananchi.
2: Ndio, katika kitengo chako ni asilimia ngapi utendaji wa kazi kwa miezi sita ya kwanza ya mwaka huu? Ukiangalia ukifanya tathmini ni asilimia ngapi?
1: Mimi nikifanya tathmini kwa sekta yangu, vitu ambavyo sisi tumefanya kwa ile percentage 100 tumeenda kama mpaka kama 47. Kwa hiyo kila tukiangalia zile kama 47 ambazo sisi tumefanya kazi, tumeona kama tuko njia sahihi. Najua kama labda ilibidi nipate angalau nusu, lakini vitu ambao labda imenifanya labda tufike nusu ni vitu vichache. Maana pia kama ninavyosema, hela zetu ni elimu, na bila hela kuna vitu vingine vinakuwa viendi. Kwa hivyo kama ingepatikana hela vizuri, mimi naamini kwamba hivyo vitu sisi tungeweza kutamatisha angalau 50%. Ile 50% tufanye tena miezi sita vya mwisho wa mwaka, lakini baadaye tumeweza kusaidiwa na tumeweza kupata njia za kuweza kutumikia ili tufanye kazi ili tuweze kutimiza lengo letu. Mimi ninavyoona mpaka mwisho wa mwaka tunaweza tukatimiza wajibu wetu kutimia 100% na ile na ile na na ile kazi yetu ambayo labda sisi tumejiwekea kama mpaka mwaka huu. Maana sasa hivi mimi nikiangalia sana kitu kikubwa ambacho labda kinanipa shida, kinanipa tabu ni maji. Bili tuweke niweke system moja ya maji wapi hapo Msimba da Praia ambao tunajua ambao kuna watu pale walikuwa wamehama kwa ajili ya wale wagaidi, lakini sasa hivi watu wamerudi, na watu kama wamerudi wale wanahitaji maji na maji pale hamna. Lakini kwa mwaka huu sisi tayari tumeshajipanga ili turudishe maji pale Mbao, na nafikiri mpaka tarehe 5 au 6 sisi tutafungua konkursi ambayo tumefanya kwa ajili ya kujenga ile system ya maji. Mimi nahisi kwamba tukiweza kujenga ile system ya maji ndio hapo nitakuja kuambia kama sisi tumemaliza taji letu, kwamba sisi tumeweza kufika kwenye meta. Ni meta yetu ilikuwa 100%, na hiyo 100% tunaweza tukafikisha tukiwa tumemaliza hiyo system ya maji. Na pia kuna system za maji ambazo zilisimama kama kwa ajili ya kutokwa na pesa, lakini nafikiri kwamba hizo pesa zimetolewa, serikali amejitahidi amelipa hizo pesa, na sasa hivi sisi tunajenga tuao tunamalizia system ya maji ya Sambeni imekufi, na alafu pia tunamalizia system ya maji ya Samora Mashel Shuri. Hizi system zilisimama kama miaka miwili nyuma, maana tumeanza kujenga miaka 2024, mwaka jana wote hela haijapatikana, na mwaka huu hapa huu serikali imetujalia imetupa hela pesa kumalizia hizi system. Mimi nahisi kwamba zile system zikiisha nazo zitakuja kusaidia zaidi sana watu ambao wanapata tabu kwa ajili ya maji, kama hivyo vijiji ambao ninavyosema sasa hivi. Nasema mekufi said hapo Sambeni, alafu pia posto initiative ya kuwa kule Shuri kaldali ya Samora Mashel. Kwa hivyo vitu kama hivi tukimalizia, mimi nahisi kwamba tutakuwa vizuri na tutamaliza mambo yetu, ili makani tupange sehemu nyingine za kwenda kufanya kazi. Tuwezi kuendelea kaa sehemu moja miaka mingi kabla labda hatujaenda sehemu nyingine. Malengo letu kwamba sisi tufanye kazi tumalize tuende sehemu nyingine, maana tuwezi kufanya kazi kwa siku moja au kwa mara moja tukamaliza mkoa wote. Mkoa ni mkubwa, kila sehemu ya mkoa inatakiwa watu wapate maji, wapate shule, watu wapate hospitali. Lakini kama inatokea nafasi ya kujenga mara fulani, inabidi kwanza tuyamalize hapo ili tuangalie sehemu nyingine. Ndio maana kama nilivyokuambia, sasa hivi sisi tukimaliza hivi tutakuwa tumefurahi, na tutaenda tutaanza kutafuta sehemu nyingine ambayo labda kuna matatizo kama hayo ya maji, na tunajua matatizo ya maji ni sehemu nyingi hakuna, lakini tunajua kuna wale watu labda ambao nimesema kama kuna mtu anataka kusaidia yeye anachagua sehemu ambayo anapenda kwamba yeye angesaidia sehemu hii ingekuwa vizuri. Lakini sisi kama serikali tunayo program yetu ambayo tumefanya, tunajua sehemu gani ambayo inabidi tufanye kazi, au kuna sehemu gani watu, kuna kazi ambayo tumeifanya, tunajua sehemu gani ambayo watu wana matatizo ya hivyo vitu, mashule, maji, sijui nini. Lakini sasa kama anakuja mtu akikwambia, mimi sisi tunaweza tukamwambia bwana sisi tunataka maji mekufa, akakwambia mimi siwezi kuinvest mekufi, nenda kuinvest Shuri. Huwa tunajadiliana naye, tunaangalia Shuri kuna sehemu gani labda kunatakiwa kitu kama hicho, tunachukua huyu mtu tunaenda kufanya naye kazi sehemu ambayo inatakiwa.
2: Malengo makubwa mkurugenzi ni yapi katika upande wa serikali katika kuwajali wananchi?
1: Lengo kubwa ni sisi kuwatelekea, kuwafanyia kazi wananchi wajisikie kama kuna serikali inawafanyia kazi. Maana kufanya kazi maana yake ni nini? Sisi inabidi tutafute njia za kuwapa wao development ya kila mtu. Sasa development ya kila mtu inabidi maendeleo ya kila mtu inabidi iwe nini? Sisi kama serikali tuweke karibu vile vitu ambavyo vinafanya mtu kuendelea. Hivyo nasema hivyo, nataka kumaanisha nini? Labda sisi inabidi tujenge barabara ambazo watu wanaweza kutoa vitu vyao kama wamelima kutoa mashambani kuleta mjini kuja kuuza. Inabidi tuwape maji, kwamba mtu ukitaka kuwa msafi inabidi uoge, inabidi upate maji masafi ya kunywa. Inabidi tuwape shule, kwamba watoto inabidi waende wakajifundishe. Kwa hivyo sisi kama serikali lengo letu ni kuleta vitu vile vya ambao watu wanafanya kupata maendeleo, ili kila mtu hawe uhuru afanye kila ambacho anakitaka. Kama ninavyokuambia, kama hii sekta yangu mimi ya maji, sisi tunafanya kila njia tuangalie kama tunaweza kutoa maji mkoa mzima, watu wawe na maji. Sisi leo kama mkoa tunaweza tukaangalia kama sisi tuna asilimia ya watu wote tunagawa maji 65%. Kwa hivyo 65 mpaka kufika 100 inakuwa inabidi ifanyike kazi kubwa sana ili sisi tufike asilimia ile ni ile ya 100. Mimi nahisi kwamba hiyo sio kazi ndogo, hiyo kazi kubwa. Kama sasa kwa uongozi wetu hii ya miaka mitano, sisi tumeweka kama limit kwamba sisi mpaka tukimaliza miaka mitano ya mbele, na system au na bomba ambazo tutafungua maji mpaka tukimaliza hii system ya miaka mitano, basi inabidi tupande tena percent 20 tufikie percent 75. Kwa hivyo serikali kuu ya Mozambiki, kuna program ambayo tumeizindua inaitwa Proagua. Proagua ndio ni system moja ambaye nchi yote tuko pale, province zote, kuna programu zetu zote ambazo ni za nchi tulotumeka pale, kwamba bwana kuna kazi ambayo tumefanya hivi na sehemu gani ambayo sisi tunabidi tuipate maji, na sehemu gani ambayo maji labda yako adimu tuendelee. Serikali inatafuta pesa kwa sehemu nyingine, zikija pesa hapa ni pale tunaenda kuangalia bwana kabla Delgado tuna sehemu gani ambayo tunabidi tufanye kazi, sehemu fulani, kwa hizi pesa zinafaa tunafaa tupeleke hapo, inafaa. Basi wao wanakuja mpaka sisi, wanatuambia bwana, katika zile programu zenu ambazo nyinyi mmetupa kwamba mnataka kufanya kazi sehemu fulani, kuna hii hela, inabidi basi tukafanye kazi ili tulete maji karibu. Ndio hivyo serikali kuu ndio hivyo imeamua kuifanya, na hivyo tutafuatia. Lakini hata pia sisi kama mkoa, kuna wale watu ambao labda programu zao hawataki kupeleka pale kwenye ile system, wanakuja wanaongea na sisi, wao kama wao, nao wanatoa maoni yao, nao wanatoa kazi zao, kwamba hao wanatoa furu zao, kwamba bane sisi tunataka tufanye tufanye kazi na nyie wenyewe kabisa. Maana wao wanataka muonekano mwingine, wanataka muonekano kwamba wao wamejiunga na ile program ya Proagua. Hao wanakuja hapa mkoani, tunafanya kazi pamoja kama hivi ninavyokuambia. Pia sisi kuanzia mwezi ujao tutaenda kuchimba tena visima kama 20 vya maji Barama. Hii Barama ni project moja ipo kwa UNICEF inaitwa Nutri North. Nutri North ndio inachanganya mambo mengine fulani. Maana ile Nutri North ni kwa ajili ya wale watoto wadogo. Uwezi kupata lishe bila maji. Maji ndio kitu kimoja ambacho kinafanya ile program nyingine iendelee. Maana bila maji, kama nilivyosema mwanzo, kila kitu natakiwa ikiwepo karibu na mtu akitaka afanye kitu cha maendeleo, kila kitu ambacho kinahusu wewe kuendelea kwenye maisha yako inabidi kiwe karibu. Ndio maana sisi kama unasikia sisi tunajenga system kubwa sana na munu tunajenga system kubwa, na tunajenga pale sehemu kwa kama sisi pale tuchimbi visima, tunajenga sehemu ambayo tunaweza kusinileta baraje. Okay. Tunajenga baraje na munu kwamba yale maji ya mvua, kama mvua kiwa inanyesha, maji inabidi yakae pale na ile system igawe maji na munu yote. Kwa hivyo ndio hiyo kazi inafanyika, ni kazi kubwa sana.
2: Huo mradi wa uchimbaji wa bwawa katika wilaya ya Namunu umeanzishwa lini?
1: Huu mradi umeanzishwa mwaka jana ilibidi kwa programu ambazo zilifanyika, ilibidi mwaka jana pia iishi kazi, sema na hisi kwamba kuna kitu kijaenda sawa. Ile project ni kubwa sana, kwa hiyo hatujaweza kuyamaliza. Kwa ajili ya nini? Kuna vifaa vingine bwana vikwa nje ya nchi, na sasa hivyo vifaa nao hao watu wenyewe au wakandarasi wanakuwa hawana jinsi, maana sio kama si kitu ambacho labda unaenda kununua sokoni kipo watu zaji wameweka. Kuna vitu inabidi uombe hata mpaka huko viwandani watengeneze viwandani, alafu baada ya kutengeneza ndio visafirishwe kutoka hapo nje kuja Mozambiki.
2: Sawa. Redi Mozambiki na wakitaka wafahamu, maana kiumetonosha hapo juu ya mradi wa bwawa la kuhifadhi maji, na hatimaye wananchi wa Miluku ama Namunu labda kitu kama hicho kuweza kutumia. Je, huu mradi ni kwa niaba ya wilaya ya Miluku tu au pamoja na wilaya zingine?
1: Hapana, hii sasa hivi ambayo ninaongelea ni Namunu, sio Miluku. Lakini Miluku tuna program kama hiyo pia. Tuko tunafanya kazi na wenzetu Ara North, nao kuna kazi tayari ishafanyika. Tuko mbali kidogo. Maana Miluku tunajua kabisa kama Miluku nayo ni sehemu moja ambayo kupatikana kwa maji ni ngumu. Kwa hivyo na tufanye bwawa la kea maji ambayo ni maji ya mvua, tuweke sehemu, tutengeneze yale maji ili yatokee maji masafi, ili watu wapate kunywa, ili watu wapate kufanyia kazi yoyote. Kama pia tunaongelea hivi, sisi tunajua Mweda, maeneo ya Mweda au Planalto Lujimakondo kuna matizo ya maji. Sisi serikali ya nchi kwa wizara ya maji kuna program tunaendeleza ya kutengeneza bwawa nyingine katika mto Mwera.
2: Okay.
1: Ule katika mto Mwera ndio process ambayo sasa hivi inatembea tukutu kwenye kama 40% ya kazi ya uchunguzi. Kazi inafanyika uchunguzi. Mimi lakini nahisi kwamba ile kazi itaanza 2028.
2: Okay.
1: Na ile bado itachukua kama miaka miwili kwa katika programu ya kujenga. Itachukua miaka miwili. Hii process ndio itakuja kumaliza matatizo ya maji upande wa juu wa mkoa wa Cabo Delgado, hivyo nasema Nangadi, Mweda, Mwidumbi, Palma. Lakini Palma sio ile sana, maana Palma sio kama hapa sikati ambayo mimi nimesema. Lakini pia maana kule sasa hivi wale wanakunywa maji kutokea bwawa la Nangadi. Sasa bwawa la Nangadi linakuwa ni ndogo, haliwezi kusambaza maji kutoka Nangadi mpaka Mwidumbi mpaka Mweda mpaka. Lakini kuna sehemu karibu pale nasema kama Namawa, kama Mpeme, kuna kipindi kuna kuwa na maji mengi, maji yanaweza kufika mpaka hizi sehemu, hayatumiki sana. Maana ile bwawa nalo tunaona kama ni ndogo ya kusambaza maji. Watu wameongezeka, kuna watu ambao labda walikimbia hii vita, walitokaga kule maeneo ya Msimba, sio hapo, wote wale wamekimbilia Mwele. Kwa hivyo inakuwa ngumu kidogo yale maji kutosha kwa watu wote. Na pia ile system ambayo inagawa maji ni ya zamani, kizamani.
2: Okay.
1: Na kama ya kizamani kuna sehemu nyingine hizi bomba zimetoboka toboka, ya maji hayafiki kama inavyotakiwa, kama ilivyokuwa inatakiwa yafike. Kwa hivyo kama hayafiki kama ilikuwa inatakiwa yafike, basi haiwezi kutosha kwa wingi wa watu ambao wapo.
2: Mkurugenzi, kukamilisha tu, labda ungeacha ujumbe gani kwa wananchi wa jimbo la Cabo Delgado ambao mpaka hivi sasa kuna baadhi wanaendelea kuteseka na masuala ya kimiminika hicho chenye thamani zaidi?
1: Sisi bwana tunaomba wawe na imani kwanza. Maana sisi kama waongozi tunafanya kila kitu. Singependa tuone wananchi wetu walalamike na mambo kama haya kawaida. Maana kama mimi nitakutolea mfano kama ile sekta yangu ya maji. Maji ni muhimu sana kwa kila kitu. Bila maji kuna msemo unasema kwamba bila maji hakuna maisha. Ni kweli, bila maji hakuna maisha. Kwa hivyo sisi kama waongozi wao watuthamini, watupe nguvu, tufanye kazi kuona kwamba tunaweza tukapata miradi mingi ili tusambaze watu, ili watu wote wapate maji. Sisi tusingependa tuwe na wananchi alafu wananchi nao wanapata tabu, wanapata shida kwa ajili ya vitu labda ambao sisi kama tungefanya kazi vizuri na kama tungekuwa na uwezo tungewawekea karibu. Yani sisi ndoto yetu ni kuwawekea watu hivi vitu karibu nao. Yani kwani kama kuna sehemu au kuna zona watu wanatoka wanaenda kutafuta maji baada ya kilomita 10-3, alafu ukitoka kwa unakuja na ndoo moja. Mimi kama mwananchi pia, mimi kama mtu wacha uongozi, mimi mwenyewe nasikitika sana kwa kitu kama kile. Hapa nilipokuwa kiongozi, basi nafanya kila njia nione kwamba watu tawatoa katika matatizo hawa watu. Maana haya matatizo ni makubwa, lakini wao inabidi watupe tu support, inabidi watu imani kwamba sisi tunafanya kazi kwa ajili ya kwao. Wao ndio watu ambao sisi tunawafanyia kazi. Kwa hivyo atufanye kazi, mimi sifanyi kazi kibinafsi, sifanyi kazi kwa ajili ya kwangu mimi. Labda mimi naweza nikawa na uwezo mdogo, maana tupo hapa mkoani, sisi tuko center ya mkoa. Hapa center ya mkoa sio kama wilayani, sio kama vijijini ambao labda watu wanapata shida. Hapa ni tofauti kidogo, maana hapa kama mtu una uwezo hata kisima mwenyewe unaweza kufungua kwa wanao uani. Okay. Ndio kitu ambacho labda hapa Pemba watu wengi sana wanatumia. Ndio maana tukiongelea hapa Pemba sio sana yale matatizo ya maji. Kuna sehemu nyingi ambapo labda tunaweza tukatatua haya matatizo, lakini watu ambao wako mbali hawezi kuchimba kisima chao, hawana uwezo kama huo. Au ndio inabidi kwanza sisi tuangalie, na sisi tunaangalia sana hao. Kwa hivyo wao, sisi naomba wawe na imani, watuamini, watusapoti, watuombee kila siku yetu yawe labda na tuwe na afya mzuri, ili tufanye kazi kwa kuwatafutia wao maendeleo ya kesho.
0: Nina imani utakuwa umefahamu kuhusu kazi mbalimbali zinazofanywa na ofisi hiyo katika kuboresha maisha ya wananchi wa jimbo hili. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na Fabio Markish. Asanteni wote.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 56, zimesalia dakika 4 itakaotimia majira ya saa 12 na dakika, tuseme saa 12 kamili, tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema pote pale ulipo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha Kireno ambayo imetupeleka mpaka majira haya ya saa 12 na dakika 6. Lakini msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, ni kukumbushe kuwa itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10, usisahau basi kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Habari za muda huu, karibu sana katika jarida letu la habari kwa siku ya leo.

0: habari kamili. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na kukamatwa kwa kiasi kikubwa cha mbao kutoka kwa wakala wa taifa udhibiti wa ubora wa mazingira katika mji wa Musimba da Praia jimboni Cabo Delgado mapema mwezi huu. Mbao hizo zenye jumla ya zaidi ya vipande 9,117 vya aina ya chamfuta na umbila kilifikia kiasi cha zaidi kidogo ya mita za ujazo 547 zilikuwa zimehifadhiwa katika nyumba saba zilizopo kando ya bahari zikidaiwa kuwa zilikusudiwa kusafirishwa nje ya nchi kinyume na sheria. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa wilaya Musimba da Praia Sergio Cipriano alisema kuwa wilaya hiyo inafuatilia kwa ukaribu mwenendo wa uchunguzi huo kwa lengo la kuweka mambo wazi kikamilifu kuhusu swala hilo. Katibu wa chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado amesisitiza tena kuwa serikali imedhamiria kutafuta suluhu za kukomesha ugaidi kaskazini mwa nchi, hali ambayo imekuwa ikiathiri jimbo la Cabo Delgado kwa miaka 9 sasa. Jose Kalime alitoa kauli hiyo siku ya Jumanne katika mkutano wa viongozi wa jamii katika mji wa Musimba da Praia akieleza kuwa tatizo hilo ni changamoto. Kiongozi huyo wa chama cha Frelimo jimboni Cabo Delgado alikuwa akijibu hoja zilizotolewa kuhusu kile kilichoonekana kuwa ni ukosefu wa kasi ya kutosha katika kukabiliana na vitendo vya kigaidi. Kuhamishwa kwa makao makuu ya operations za kaskazini kutoka Pemba kwenda Musimba da Praia si jambo la bahati nasibu, bali hatua hiyo ina lenga kuimarisha juhudi za kupambana na ugaidi katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa vifaa vya radiolojia vimekuwa havifanyi kazi kwa muda mrefu na pia kuna uhaba wa kifaa cha uchunguzi wa uzazi, hali ambayo inakwamisha utoaji wa huduma za matibabu kwa watumiaji wa kituo cha afya kilichopo wilayani Ankuabe jimboni Cabo Delgado. Vifaa hivyo vya radiolojia vimekuwa havifanyi kazi kwa zaidi ya miaka 5, jambo linalozuia kufanyika kwa uchunguzi wa kimatibabu. Taarifa hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya hiyo Belmiro Kazimiru wakati wa ziara ya hivi karibuni ya katibu wa serikali ya jimbo hili la Cabo Delgado Placido Pereira katika kituo hicho cha afya huko wilayani Ankuabe. Mkuu wa wilaya hiyo alieleza kuwa kifaa cha ultrasound kilichopo hakiko katika hali inayoruhusu kufanyika kwa vipimo vinavyohitajika wakati wa huduma za afya kwa wajawazito. Safiti za kihandisi na kazi nyingine za awali zimeendelea kama sehemu ya maandalizi ya mradi ukarabati wa barabara ya taifa namba 380 inayounganisha maeneo ya kati na kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Mradi huo unahusu barabara inayoanzia Sunate katika wilaya ya Ankuabe hadi wilaya ya Mueda umbali wa takribani kilomita 230. Jorge Guvanyika, ambaye ni mwakilishi wa mamlaka ya barabara za taifa, alisema kuwa mradi wa ukarabati wa namba 380 unalenga kuunganisha barabara ya kikanda Mueda kuelekea Negomano, ambayo ni sehemu ya ukanda wa maendeleo ya Mtwara, njia ambayo kwa sasa inaendelea kuwekwa lami. Serikali ina mpango wa kutatua changamoto ya maji iliyopo katika wilaya ya Mueda na Ngadi na Musimba da Praia kupitia mpango wa kujenga bwawa la maji katika mto Mwera, na kwa sasa wamefikia 40% ya uchunguzi na matarajio ni kuanza mradi huo mpaka ifikapo mwaka 2028. Habari hii imetolewa na Mozizi Zakaria, mkurugenzi wa kazi za umma jimboni Cabo Delgado, baada ya kuzungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba.
1: Kama pia navelea hivi, sisi tunajua Mueda, maeneo ya Mueda au Planalto Lujumakondi kuna matizo ya maji. Sisi serikali ya nchi kwa wizara ya maji kuna program tunaendeleza ya kutengeneza bwawa nyingine katika mto Mwera. Kule katika mto Mwera ndio process ambayo sasa hivi inatembea kwenye kama 40% ya kazi ya uchunguzi. Kazi inafanyika uchunguzi, mimi lakini nahisi kwamba ile kazi itaanza 2028.
0: Mradi huo utachukua muda wa miaka 2 ili kumaliza ujenzi huo, na matarajio ni kuona changamoto ya maji inapungua katika eneo hilo la kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado.
1: Na ile bado itachukua kama miaka 2 katika programu ya kujenga, itachukua miaka 2. Hii process inatakuja kumaliza matatizo ya maji upande wa juu wa mkoa wa Cabo Delgado, na hivyo nasema na Ngadi Mweda, Mwidumbi, Palma, lakini Palma sio ile sana, maana Palma sio kama hapa ambapo mimi nimesema. Lakini pia maana kule sasa hivi wale wanakunywa maji kutokea bwawa la Nangali. Sasa bwawa la Nangali linakuwa ni ndogo, haliwezi kusambaza maji kutoka Nangali mpaka Mwidumbi, mpaka Mweda, mpaka. Lakini kuna sehemu karibu pale nasema kama na Mawa, kama Mpeme, kuna kipindi kuna kuwa na maji mengi, maji yanaweza kufika mpaka hizi sehemu, hayatumiki sana.
0: Baada ya wananchi kurejea katika makazi yao ya asili, huduma ya maji haitoshi.
1: Maana ile bawa nayo tunaona kama ni ndogo ya kusambaza maji. Tu watu wameongezeka. Kuna watu ambao labda walikimbia hii vita, walitokaga kule maeneo ya Msimba, sio hapo. Wote wale wamekimbilia Mwele. Kwa hivyo inakuwa ngumu kidogo yale maji kutosha kwa watu wote. Na pia ile system ambayo inagawa maji ni ya zamani, kizamani. Na kama ya kizamani, kuna sehemu nyingine hizi bomba zimetoboka ya maji hayafiki kama inavyotakiwa, kama ilivyokuwa inatakiwa yafike. Kwa hivyo kama hayafiki kama ilikuwa inatakiwa yafike, basi hawezi kutosha kwa wingi wa watu ambao wapo.
0: Habari hii imetolewa na Mozei Zakaria, mkurugenzi wa kazi za umma jimboni Kabdeligado. Na sasa ni habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa hivi karibuni utaanza ujenzi wa barabara inayotoka Dondo kuelekea Matondo. Ni barabara inayotoka Mwanza kuelekea Kaya kupitia eneo la Shiringoma. Rais Shapo amesema kuwa serikali ina mpango wa kuhakikisha barabara hiyo inajengwa. Ni barabara inayotoka eneo la Beira kuelekea maeneo ya kaskazini mwa nchi.
2: Porque nós, como governo, vamos continuar a fazer a nossa parte, trabalhar para o povo. Queremos trazer mais estradas. Ouvimos a preocupação aí. Estrada Dondo Matondo. Nós já estamos a trabalhar nessa estrada para resolver esta preocupação. Estrada Dondo Matondo até Inhaminga. Porque é uma estrada muito importante para o desenvolvimento do Dondo, desenvolvimento de Inhaminga, até ir ligar na estrada que vai à Zambésia. O que nós queremos nos próximos anos é que quem sai da Beira e vai para a Zambésia não precisa ir a Inchope. É só entrar aqui mesmo no Dondo. Ir parar lá e continuar. É um grande cortamato e nós já estamos a trabalhar para resolver esta preocupação.
0: Rais Shapo amezungumza hayo leo baada ya kufanya mkutano na wananchi kule Dondo jimboni Sofala. Ni katika ziara yake ya kazi anayoifanya katika jimbo hilo. Wizara ya Umma imethibitisha kuwa hapa nchini kuna genge linalo jihusisha na madawa ya kulevya kutoka Brazili na maeneo mengine. Kundi hilo lipo hapa nchini na lilikuwa likiongozwa na Gilberto Aparecido dos Santos, anayejulikana sana kwa jina la Funinho, na alikuwa anajificha hapa nchini. Habari hiyo imetolewa kwa Radio Mozambiki na mtafiti mkuu Gilmani Dialeluya katika kutoa ripoti inayohusu mpango wa kupambana dhidi ya madawa ya kulevya hapa nchini.
3: Foram desmanteladas, por exemplo, algumas fabriquetas, mas essas nem tanto relacionadas com o PCC, mas com outros cartéis a nível mexicano. Então há um interesse assim, muito grande nos cartéis mexicanos, há um interesse assim, nas facções brasileiras, em fazer de Moçambique aquele corredor que já infelizmente é conhecido há anos como um corredor. Mas a ideia realmente dele tem aqui um representante que possa facilitar o escoamento. A mercadoria sai do Brasil, passa por Moçambique, vai para a África do Sul, da África do Sul vai para o continente europeu. As nossas autoridades têm conhecimento desta informação e estão a tomar as medidas necessárias para prevenir que esta facção criminosa tenha, de fato, algum espaço aqui.
0: Gilmani de Aleluia amewataka wananchi kuwa makini na kutotumia madawa ya kulevya ambayo yana madhara makubwa. Waziri wa mambo ya nje Paulo Sheshine amethibitisha kuwa uhalifu wa kupangwa kama vile usafirishaji wa madawa ya kulevya, ugaidi na utekaji wa binadamu unajaribu kujiweka katika maeneo yote ya bara la Afrika na kuhatarisha amani kwa wananchi. Habari hiyo imetolewa kule Pretoria nchini Afrika Kusini katika kufungua mkutano unaohusu jinsi ya kupambana dhidi ya uhalifu. Aidha amethibitisha kuwa kuna umuhimu wa kufanya doria katika mpaka wa Tanzania na Afrika Kusini.
4: Tornar mais eficaz o trabalho das comissões de contas públicas e das demais entidades de fiscalização na promoção da transparência, da responsabilização e da boa governação. Assegurar a implementação das recomendações de fiscalização parlamentar e integrar a gestão de finanças públicas sensível ao clima da fiscalização.
0: Mkutano huo unaofanyika nchini Afrika Kusini umehudhuriwa na mawaziri ambao wanasimamia usalama wa wananchi kutoka katika nchi ya Tanzania, Mozambiki, Afrika Kusini, na unasimamiwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ambayo imekuwa kipaumbele katika kupambana dhidi ya uhalifu barani Afrika. Habari za kimataifa. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Wahouthi, Asari Ala Yahya Sare, ametangaza kwamba ndege ya kivita ya kimbunga cha Saudia ililengwa katika anga ya jimbo la Saada kwa kombora la ana kwa ana, akisema kwamba ilipigwa moja kwa moja na iko katika hatari ya kuanguka. Wakati huo huo, vyombo vya habari vinavyohusiana na Wahouthi viliripoti mashambulizi yanayosema walifanywa na Saudi Arabia mjini Sanaa. Sare alikuwa amethibitisha kwamba kundi hilo limelenga tena mashambulizi yao kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa makombora na balistiki, akisema kwamba shambulio lake lilikuwa sahihi na la moja kwa moja. Sare aliongeza kuwa kundi hilo linafanya operesheni nyingi inayolenga mikusanyiko ya vikosi vya Saudi Arabia katika maeneo ya Ras Al Ara na Madharabani kwa kutumia makombora matatu ya balistiki, wakidai kwamba ilisababisha vifo na majeraha na kuharibu magari kadhaa. Muungano wa kisiasa wa kijeshi unaoendeleza harakati zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza kuvunjwa kwake na kuwa vuguvugu jipya katika eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa mjini Goma siku ya Jumatano, kundi hilo linasema kuwa lilianzishwa tarehe 12 Oktoba na itachukua nafasi ya Kongo ambayo ilisema sasa imevunjwa rasmi. Taarifa hiyo inaeleza kuwa vuguvugu hilo jipya litachukua haki, wajibu na ahadi, kiwemo zile zilizotolewa wakati wa mazungumzo yaliyofanyika Doha yaliyolenga kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo imesainiwa na Profesa Fredi Kaniki, ambaye alitambulishwa kama katibu mkuu mratibu mtendaji wa kundi hilo. Tangazo hili ni hatua hivi karibuni miongoni mwa makundi ya kisiasa na yale yenye silaha yanayoendesha harakati zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo mapigano yamesababisha ukosefu na utulivu wa mgogoro wa kibinadamu kwa miaka mingi. Hakuna maelezo ya haraka yaliyotolewa kuhusu iwapo mabadiliko hayo yataathiri uongozi wa vuguvugu hilo, muundo wake au msimamo wake katika mazungumzo ya Doha. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema watu wanaovujisha taarifa kuhusu operesheni za kijeshi za nchi hiyo kwa vyombo vya habari wanapaswa kupigwa risasi. Akizungumzia shambulio la Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani mwezi Juni mwaka 2025, Trump alidai kuwa mtu fulani alikuwa amefichua muda wa kuondoka na kuwasili kwa ndege za kijeshi za Marekani zilizotumika kutekeleza operesheni hiyo. Donald Trump alikosoa kuchapishwa kwa taarifa hizo katika vyombo vya habari vikiwemo magazeti na vituo vya televisheni. Alisema watu waliohusika na uvujishaji huo wanapaswa kupewa adhabu kali, akiwataja kuwa watu waovu zaidi duniani. Shukrani kwa kuwa nasi. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior.
5: Jarida la Cap Delgado.

0: awepo ukomo bila ukomo wa ankele. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona, vire vya tiinshi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomo wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tire nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
1: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu, manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujiwa.
0: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofe, saupita, usiku kutoa kupumzika sana. Na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutoa kwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera na kutoa kwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoa kupata kulala usingizi mwema na kutoa kwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuvea kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
1: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Muno akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, umsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume, fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.

0: sanaa na utamaduni. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi chako mahiri ukipendacho cha sanaa na utamaduni ambacho kinakujia kutoka kituo chako bora cha matangazo cha RM. Na leo tuko katika tarafa ya Mapopulu, wilaya ya Montipoesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na tutaangazia juu ya kazi na maisha ya msanii wa muziki wa kizazi kipya ndiye atazungumza nasi kwa siku ya leo. Naitwa Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, na fundi mitambo ni Fabiano Markish. Karibu uungane nami hadi dakika za mwisho, na huku nikikusii uweze kuwa makini. Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo mwanzoni kwamba kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kimetua katika tarafa ya Mapopulu, wilaya ya Montipoesh, kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na hii leo tutazungumza na msanii mmoja wa eneo hilo tajwa hapo juu. Katika mahojiano tuliyofanya na RM, msanii huyo ametueleza kuwa kazi ya muziki amejifunza kupitia kwa baba yake mzazi ambaye alikuwa mcheza ngoma asili ya Mapiko, na alianza mwaka 2011. Na hiyo ilikuwa ni katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ni miaka 16 sasa imepita. Lakini kama itoshi, kwa upande mwingine alinena juu ya changamoto anazopitia katika afani hiyo ambayo imekuwa tata sana katika mkoa wa Cabo Delgado. Mengi zaidi na msanii.
1: Ebana, karibu sana Radio Mozambiki. Ujambo na unaitwa nani?
2: Asante sana. Kwa majina naitwa 20%. Jina langu maarufu naitwa Venansi Eric Jinchenya. Ni mkazi wa Mweda, lakini niko hapa kwa niaba ya tatizo za vita. Ni kweli mimi muziki napatia changamoto sana, na kutokana nini? Kutokana na mambo ya rekodi, sina vyombo maalum ya kuweza naweza nikisema kwamba labda kama studio napatia tabu sana kutia studio, lakini muziki naenda vizuri tu muziki. Na mimi mwenyewe najiamini.
1: Sawa, moja kwa moja katika fani hii ya muziki, ni kitu gani ambacho kimekufanya ukaachana na shughuli zote na ukajikita katika mambo ya muziki, na nani kakufundisha muziki?
2: Nakumbuka mimi muziki nimejifunza kwa kupitia babangu mzazi. Babangu mzazi alikuwa ni mtu ambaye anacheza mapiko. Mimi mwenyewe nimepitia kwenye mapiko. Lakini nilienda kwenye mapiko nikaona hii ni kazi ya watu wazee. Nikaona ngoja niingie mambo ya kisasa kuhusu muziki. Na kweli nikaanza kuingia kwenye mambo ya muziki, na muziki kweli naona kitu kizuri sana muziki. Na naelimisha jamii kwa sababu inanipa mambo mengi sana mawazo, hata na wengine watuliza mawazo, hata wengine ambao walio na mawazo mengine ambayo yanawatokea mambo ambayo tofauti ya dunia.
1: Okay. Na 20 muziki rasmi kabisa umeanza mwaka gani?
2: Nakumbuka muziki mimi nilianza mwaka 2011 nilipoanzia muziki. Ndio nilianzia wakati nakaa Mweda. Nikaanza muziki.
1: Nani kakufundisha? Manake kuna wengine wanakwenda school, shule ya muziki wakajifundisha, au kipaji tu ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kuteremshia kitu kama hicho?
2: Naam, kama nilivyosema, muziki nimejifunza kwa kupitia, kwanza nilikuwa mwimbaji sana kwenye chama la mapiko. Kwa hiyo ile chama la mapiko nimeenda nikaona ngoja nijiendeleze niwe mwanamuziki. Kwa hiyo nilienda, nakumbuka mwaka mmoja nilikuwa na studio mmoja ya rafiki yangu alikuwa anaitwa kule Msimbo, anaitwa Mapiko, DJ Mapiko. Yeye ndo alinielimisha, akanambia bwana muziki fanya hivi, ninapokosea anambia nenda hivi mpaka nafikia lengo.
1: Kiujumla tu wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki ambao hivi sasa wanakusikiliza wanataka kufahamu labda maendeleo yako yako vipi kupitia muziki?
2: Kusema kweli sina maendeleo, bado sijakuwa na maendeleo kutokana na muziki. Kwanza cha kwanza kwetu huko Cabo Delgado muziki uko chini sana, sijui maeneo mengine labda za province kule, lakini kwetu huko kwenye wilaya ya kwa mfano kama Montipoesh hapa tulipo, yani inakuwa hatuna maendeleo nao. Kwa sababu kutokana nini? Hatuna support watu kusema kama vile kama watu ambao wadhamini, hatuna nao kusema kama mimi mmoja wapo, sina mdhamini. Ndio najitegemea mimi kama mimi mwenyewe. Ndio, lakini napenda sana endapo kama angetokeza mdhamini wowote angetokea, basi ningeshukuru sana angeweza kunisupport na nahakikisha naweza nikafanya vitu vizuri hata wananchi wanaweza wakanisikiliza mashabiki wangu.
1: Okay, sawa. Mpenzi msikilizaji, tunazungumza hapa na msanii ambaye yuko katika tarafa hii ya Mapopolo lakini anazungumzia vile vile changamoto mbalimbali. Tuangalie baada tu ya kwanza kuingia MDP na mambo ya muziki, ni albamu ngapi umeweza kutengeneza?
2: Ndio, nakumbuka kwamba nimetengeneza kama album mbili nimezitengeneza. Hizi album mbili nilikuwa natoa single kila muziki. Nakumbuka nilitoa nyimbo moja inaitwa Musambikano. Hiyo nakumbuka kabisa sababu kutokana na vita ambayo tumepitia. Kwa nini tutesane kwa sisi wote ni wa Msambika wa Mozambiki wote. Kwa hiyo hiyo nyimbo kweli nilishaimba na iko imetamba sana hiyo nyimbo.
1: Kuna wasanii mbalimbali katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa jumla. Lakini pia ukiachana hivyo kuna wale wa kimataifa. Ndoto yako umfikie msanii gani katika upande wa taifa letu la Mozambiki na hata nchi za nje?
2: Mimi napenda sana nifike kama 20 finger. Kwa jina langu mimi naitwa 20%. 20 mozi. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwe kama 20 finger. Yaani ningefikia lile lengo ningeshukuru sana. Ndio. Ningemshukuru Mungu.
1: Umezungumzia hapa mambo ya changamoto ya vifaa kitu kama hicho. Labda katika mtazamo wako nini ungetaraji kukifanya kwa siku za baadaye?
2: Mimi nilikuwa nategemea kufanya kama sasa hivi nina nyimbo moja nataka nifanye niitoe sasa hivi na msanii mmoja anaitwa Dax. Tayari ngoma ilishakuwa tayari. Naona kama Jumamosi hiyo ngoma itakuwa tayari na Luka Iwani.
1: Mpya
2: hiyo.
1: Inaitwaje hiyo ngoma?
2: Hiyo ngoma inaitwa hiyo ngoma inazungumzia mapenzi. Hapa nilipo ipo.
1: Inazungumzia mapenzi.
2: Ndio. Hapa nilipo ipo, humo ipo.
1: Na kwa nini wasanii wengi inakuwa wanapenda sana kuzungumzia ama kuimba nyimbo za kimapenzi?
2: Ni kweli. Sababu kuna mapenzi ni kitu ambacho kinatuletea sana changamoto nyingi sana. Na hatuwezi kuishi bila mapenzi. Hilo kitu ni mojawapo cha kwanza. Na kwa nini tuzungumzie? Kwa sababu nini? Mapenzi tunaanza kuyachokoza sisi wenyewe, alafu baadaye yanatuletea changamoto kubwa sana. Yaani mapenzi vina vitu vikubwa sana vinatokea. Ndio. Kitu kama hicho.
1: Sawa. Ni nyimbo gani ambapo unaikumbuka katika data zako kwamba ilikuwa ni ya kwanza lakini kiachana hivyo ikawa imeiti sana katika upande wa mashabiki wa
2: Musambikano? Nasema Musambikano. Si.
1: Musambia kidogo kuimba
2: hiyo style. Naweza nikaimba. Você é moçambicano, todos somos moçambicano. Por que fica enganado, anda mata povo moçambicano? Você é moçambicano, todos somos moçambicano. Por que fica enganado, anda mata povo moçambicano?
1: Okay, tuendelee zaidi. Ni kitu gani ambacho kilikufanya moja kwa moja ukautunga na hatimaye huu wimbo ukaweza kukubalika sana na mashabiki wako?
2: Kutokana na changamoto tulizopitia kuhusu wilaya ya mkoa wetu, tumepitia changamoto nyingi sana kuhusu ya vita, na tukiangalia mara nyingi sana tulikuwa na wakuta wengine ni kama marafiki zetu ambao wanatufanya kitu kama hicho. Umeona, ni kama marafiki zetu au ndugu zetu ambao wametoka, sababu leo ukizungumzia kwamba ni mtu ametoka Msimbo da Praia amefanya vita kama hivyo, alikuwa kwenye group, yani unazungumzia kwamba wewe ni familia moja na mimi, leo unazunguka unakuja kuniua mimi tena. Yaani kile kitu ambacho kimetuletea sana changamoto sana, na hata ndio maana walikubali hiyo nyimbo kutokana na moyo. Kweli hilo kitu ni kweli ambacho kimetokea.
1: Sawa, na mpenzi msikilizaji, ili tuweze kukamilisha kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni ambapo leo tuko katika tarafa hii ya Mapopolo, tumebahatika tu kukutana na msanii ambaye naye pia yuko mbioni kabisa kusaka ndoto yake kupata maendeleo zaidi kupitia fani ya muziki. Umeshawahi kufanya show ngapi?
2: Nakumbuka nishawahi kufanya show kama 5. Nishafanya hapa Mapopolo, nishafanya Msimbo da Praia na sehemu aina mbalimbali nishawahi kufanya.
1: Okay, ndani ya wasanii kuna kitu ambacho nasema collab. Hatuwezi kuelewa collab inakuwa ni nini. Labda umefanya collab na mwanamuziki gani huko ulikotoka nyuma?
2: Ndio, collab ni kitu ambacho unaweza kumshirikisha mwanamuziki wote ambao mwenzako. Kama mimi sasa hivi nataka kushusha ngoma na Dax P Commando. Kwa hiyo nataka tufanye collab sasa hivi. Kwa mara ya kwanza kabisa Dax P anafanya na mimi collab. Nahisi kwamba mpaka Jumamosi hiyo collab. Lakini nishawahi kufanya vile vile na wasanii, yuko msanii kama hapa, yuko mwanamke mmoja anaitwa Mary. Vile vile nishafanya collab naye. Yuko vile vile nishafanya collab na SG. Nishafanya collab vile vile na Taraxi. Kwa hiyo watu wengi nishafanya kolabu nyingi sana na wao.
1: Nani mkubali kati yao?
2: Tarax. Na ndo maana hata muziki wa Msambikano nimefanya na Tarax.
1: Labda sijui ungeacha ujumbe gani kwa upande wa wasanii wote wa jimbo letu la Kabu Delegate ili kuhakikisha wanakuza vipaji vya wasanii mbalimbali waliopo katika athari hii ya tatu.
2: Yeah, mimi naomba sana wasanii wenzangu. Mimi kama mimi 20 pamoja na nyinyi pia. Ninaomba sana tuweze kuzungumzia kama tunakuwa tunaimba nyimbo ili tuelimishe nyimbo za maana, sio nyimbo za kutukana, kwa sababu kutukana sio vizuri. Sio nyimbo ambazo unaweza ukamkosoa mwenzako, hiyo sio vizuri. Nyimbo ni kuimba ili kila mtu Mozambiki akukubali, na sio Mozambiki tu, hata mtu nchi za nje anaweza kukubali kwamba hii nyimbo ni aliyoimba ameimba ujumbe wa maana. Yaani maximum kwamba ni tuimbe ujumbe wa maana ili kuweza kuelimisha jamii.
1: Labda ujumbe gani ungeacha kwa upande wa taasisi zinazoshughulikia mambo ya sanaa ama utamaduni katika taifa letu hili kuhakikisha wanakusukumeni kuwatoeni hapa mlipo na hatimaye kuwasogeza hatua nyingine wasanii wa taifa letu la Mozambiki?
2: Ni ombi langu moja tu, kutokana na tuko wasanii wengi sana tusikiki. Tunaomba sana taasisi ya utamaduni ili iweze kutuangalia na sisi. Ifanye, tunapitia changamoto nyingi sana, tunashindwa tuende wapi na sisi tukakubalike, tuende wapi ili kwa kipaji chetu ili tuweze tukasikike kwa hii taifa letu la Mozambiki, kwa ujumla province ya Cabo Delgado.
0: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeweza kuambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa msanii Venancio Enrique Shinchenya kwa jina la kisanii 20% kutoka tarafa ya Mapopulo katika wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, akitujuza juu ya kazi na maisha. Msanii huyo pia aliwataka wasanii wenzake waachane kuimba nyimbo za matusi, badala yake waimbe nyimbo za kuelimisha jamii. Vilevile ametoa wito kwa upande wa serikali na kitengo kinachosimamia masuala ya sanaa iweze kuangalia wasanii wa jimbo hili, kwani wanapitia na changamoto nyingi sana, alisema Venancio Enrique Inchenya. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, hadi kufikia hapo kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Fabia Omarikish, na kuomba tukutane tena katika kipindi kijacho. Asante kwa kuwa pamoja. Kwa heri kwa leo.
1: Sanaa na utamaduni.